ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. Tell me under your breath. Some long fairy tale. Tell me under your breath.

0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM 9.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi, usmens citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

you see a thousand kids.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Voilà. Tu es là.
1: Თბილისი დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდი მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში

0: 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3
1: Dedico questa canzone

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sám sa chovie. Chuti 77 47 10 28.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდი მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდეთში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Սիտրուսի

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ¿El anillo para cuándo?
1: Reclama.
2: Radio Citrusi sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: დაარა ახალანდებს.
1: ფილმში დობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე Smile Travel Georgia-ს დირექტორს 8 წლით, ხოლო ამავე კომპანიის თანამშრომელს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციას პროკურატურა აქვეყნებს. სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ტურისტული კომპანია Smile Travel Georgia-ს დამფუძნებელმა და დირექტორმა ამავე კომპანიის თანამშრომელთან ერთად მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების მოტყუებით დაუფლება განიზრახა. კომპანიამ სოციალურ ქსელში უცხო ქვეყნებში სამოგზაურო ტურების რეკლამები განათავსა. შესაბამისად დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა სხვადასხვა დროს ბრალდებულებს საზღვარგარეთ მოგზაურობის ორგანიზება დაუკვეთეს, რაც ორმხრივი ავიაბილეთების ტრანსფერის, სასტუმროში განთავსების, სამოგზაურო დაზღვევის ბარგის და მოგზაურობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების უზრუნველყოფას მოიცავდა. ბრალდებულებმა არ უზრუნველყოფს მითითებული მომსახურების განხორციელება და მოტყუებით 200-მდე მოქალაქის კუთვნილ დიდი ოდენობით ჯამში 1,813 ლარს დაეუფლნენ. ჟურნალისტ გურამ როგავას არჩერა, რომ ძალადობის ბრალდებით დაკავებული სპეცრაზმელი, რომელმაც მასზე თავდასხმა აღიარა, ნამდვილად ადამნაშავე. მისივე თქმით, ბოდიში, რომელიც მან ჟურნალისტს მოუხადა, ასევე აღიარებით იჩვენება, რომელიც საქმეში დევს, მისთვის რეალურად არაფერს ნიშნავს თუ არ იქნება მტკიცებულებები. გამოიჩინება თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თუ პარტია ნანუკა ჟორჟოლიანს მხარს არ დაუჭერს. ექსპრეზიდენტი ამბობს, რომ აქ საკითხი ერთი პარტიის მეორეში გასვლაზე არ დგას და კლიანად პარტიული სისტემაა შესაძლებელი. მოვისმინოთ სააკაშვილთან ინგა გრიგოლიას ინტერვიუს ფრაგმენტი.
2: თუ მოხდება ისე, რომ თქვენივე პარტიაში ვერ გაიტან თქვენს გადაწყვეტილებას ნანუკას თავმჯდომარეობაზე, რა ხდება მერე? საერთოდ ხომ არ შეიძლება ერთ დღეს თქვენ თავად დატოვოთ ნაციონალური მოძრაობა და მაგალითად იგივე ახალგაზრდებთან ერთად, ვის მიყვანასაც ჟორჟოლიანის განელით, სულ სხვა და სულ ახალი პარტია გააკეთოთ? თუ ნანუკას არ აირჩევს თქვენი პარტია, თქვენი რეაქცია როგორი იქნება? შეიძლება გაემიჯნოთ კიდეც ნაციონალურ მოძრაობას?
3: აქ საკითხი ერთი პარტიის მეორეზე გაცვლაში არ დგას. კლიანად პარტიული სისტემაა შესაძლებელი. პარტია არის საარჩევნო ინსტრუმენტი. ჩვენთან არჩევნები აღარ ტარდება, ასე რომ ასეთი ფორმით პარტიების არსებობას საერთოდ არ აქვს აზრი. საკითხი დგას ასე: ან განახლდები, ან პოლიტიკურად მოკვდები. დღეს სასიცოცხლო ამოცანაა თითოეული ქართველის ფიზიკურად გადასარჩენად ფართო მასებში ფესვგამტარი რევოლუციური მოძრაობის ჩამოყალიბება და ენემ თვითონ უნდა იყოს ამის ინიციატორი.
1: შიდა კრიზისული სიტუაციების განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა განახლებით და რეფორმით ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა ლიდერების წელი მხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანა წითლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა წარადგინეს. პრეზენტაციას მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. ამ თემაზე შალვა პაპუაშვილს და ანა წითლიძეს მოუსმენოთ.
4: აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ, არსი არ იცვლება. ამ ჯგუფების აგენტურა არის აგენტურა. ამას უნდა დავაკვირდეთ კიდევ ერთხელ ერთმანეთის მხილებას, ერთმანეთის დაჭმას. ჩვენთვის ეს მხოლოდ სასიამოვნო საყურებელია, მაგრამ ყოველთვის ჩვენს ისტორიაში, ოდესაც უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებლების მხილების პროცესი იყო, ყოველთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი საწინდარი ქვეყნის გაძლიერებისა, ამიტომ ჩვენ სულად ამას ვაკვირდებით დღეს ამ აგენტურულ ოპოზიციაში.
5: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდის საწევროების სისტემა, რაც ისევს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ ამ საწევროების შემოტანით. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გეტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არა მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია.
1: ელენეს მძევლად ყოფნა არ განაპირობებს იმას, რომ ან თვითონ ელენე მან პარტია დროამ იოტის ოდენად სრულებაც კი განახორციელოს საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ. ამის შესახებ დროას ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მოვისმინოთ მისიას განცხადება.
0: ელენეს მძევლად ყოფნა არც ერთ ეტაპზე, არც აქამდე, არც მომავალში არ განაპირობებს, რომ ან თვითონ ელენემ, ან პარტია დროამ, რა იოტისოდენაც სულილებაც კი განახორციელო საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ, მათ შორის ამ რეჟიმის არაღიარების კონტექსტშიც. ეს კიდევ ერთხელ არ არის ადვილი ვითარება, ჩვენ რა თქმა უნდა გააზრებული გვაქვს პირველ რიგში ელენეს აქ, ეს ძალიან კაფიოდ გააზრებული და რა თქმა უნდა თვითონ ჩვენგანს პარტია დროაში, რომ მძიმე დღეები უდგას და მძიმე პერიოდი უდგას ერთი მხრივ თვითონ ჩვენგანს, მეორე მხრივ ჩვენ ქვეყანას, თუმცა ჩვენ მზად ვართ ამ ყველაფრისთვის და რაც არ უნდა მოიმოქმედოს რეჟიმმა, რაც არ უნდა დიციპლინზურეზე და არა ადამიანობაზე წავიდეს, ვერც ერთ ეპიზოდში ის ვერ ეღირსება აღიარებას ჩვენგან. იმიტომ კი არა, რომ ეს გაბრაზებულის პოზიცია არის, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატული და გააზრებული მიდგომა ამ რეჟიმის მიმართ.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში სასწავლო ცენტრის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად 14 ბავშვი დაიღუპა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. დაღუპული ბავშვები 5-დან 16 წლამდე ასაკის იყვნენ. პაკისტანის პენჯაბის პროვინციის ხელისუფლების წინასწარი ინფორმაციის მიხედვით სასწავლო ცენტრი რეგისტრირებული არ იყო და კერძო საკუთრებაში არსებულ საცხოვრებელ ავარიულ შენობაში ფუნქციონირებდა. ადგილობრივმა სამართალდამცველებმა მომხდარზე გამოძიება შესაძლო დაუდევრობის მუხლით უკვე დაიწყეს. ოფიციალური პირების განცხადებით დანაშაულის ან პასუხისმგებელი პირების გულგრილობის გამოკვეთის შემთხვევაში დამნაშავეებს მკაცრი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით სამხრეთ ლიბანის მანზალას რაიონში უსაფრთხოების ზონის მახლობლად, სადაც ისრაელის ძალები მოქმედებდნენ, ჰეზბოლას მებრძოლს დაარტყეს. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. ისრაელის მტკიცებით აღნიშნული პირი მათ ჯარისკაცებს საფრთხეს უქმნიდა. მანამდე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხოების ზონას ეწვია და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ისრაელის ჯარები სამხრეთ ლიბანს მანამ არ დატოვებენ, სანამ ჰეზბოლადან მიმდინარე საფრთხე არ აღმოიფხვრება. თუ თქვენ უსაფრთხოებას, თქვენ სიცოცხლისა, თქვენი ჯარისკაცების სიცოცხლისთვის საფრთხეს აღმოაჩენთ, იმოქმედებთ, ნუ დაელოდებით, იმოქმედეთ. ეს არის ურყევი დირექტივა, განუცხადა ნეთანიაჰუ ისრაელის ჯარისკაცებს. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი შეიხ მოჰამედ ბინ აბდულ-რაჰმან ბინ ჯასიმ ალ-ტანი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენლებს სტივ უოტკოპსა და ჯარედ კუშნერს შეხვდა, რათა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიმდინარე მოლაპარაკებები და რეგიონული მოვლენები განეხილათ. ინფორმაცია სამის შესახებ CNN ახცელებს. სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში მიმდინარე მოლაპარაკებებში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, ასევე დიალოგის და დიპლომატიის გზით რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის გაძლიერების მცდელობები განიხილეს. სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი და ხაზი გაესვა მისი სტაბილიზაციის და მასზე დაყრდნობის მნიშვნელობას ლიბანის ერთიანობის, სუვერენიტეტის და სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კი 1943-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, დაშავებულია 10,000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო 10,000-ობით ადამიანი უგზო უკვედაა დაკარგული. იორდანიიდან ჩასულმა სამაშველო ჯგუფმა განაცხადა, რომ დამანგრეველი მიწისძვრიდან 6 დღის შემდეგ ნანგრევებიდან 3 წლის ბავშვი ცოცხალი ამოიყვანეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნასას თანამგზავრული მონაცემების პირველადი შეფასების თანახმად, მიწისძვრამ სავარაუდოდ 58,860 შენობა დააზიანა ან გაანადგურა. გაერომ განაცხადა, რომ მიწისძვრისგან დაზარალებულ ქვეყანაში 10,000-ობით ადამიანს სასწრაფოდ სჭირდება საკვები და თავშესაფარი. საბოლოო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მერვედფინალური წვრილი გამოვლინდა. საფრანგეთის ნაკრებმა შვედეთი ანგარიშით 3-0 დაამარცხა და პარაგვაის ნაკრებ შეხვდება. ნიუ-ჯერსიში მეტლაიფ სტედიუმზე გამართულ მატჩში ფრანგები თავიდანვე დაეუფლნენ უპირატესობას და სახიფათო მომენტებიც მრავლად შექმნეს. გოლი კი ტაიმის მიწურულს კილიან ბაპემ გაიტანა. მეორე ტაიმში ბაპემ დუბლი შეასრულა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე 18 გოლი გაიტანა. ამ შედეგით მან გერმანელ მირუ Miroslav Klozes გადაასრო, რომელსაც 16 გოლი აქვს გადანილი, ხოლო საუკეთესო ბომბარდის ლიონელ მესის, რომელსაც 19 გოლი აქვს, 1 გოლით ჩამორჩება. საფრანგეთის ნაკრები მეორე ტაიმში სრულად აკონტროლებდა თამაშს და მეორეფინალის საგზურიც მოიპოვა, რომელიც 5 ივლისს ღამის 1 საათზე გამართება, ფრანგების მეტოქე კი პარაგვაის ნაკრები იქნება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.
7: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Radio Tbilisi-ის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Კოალიცია ცვლილებისთვის წევრ სანი ქავთარაძეს არსებული დიაგნოზით ელენე ხოშტარიას ციხეშეყოფნა აბსურდად მიაჩნია და პასუხისმგებლობას ქართულ ოცნებას აკისრებს. ამის შესახებ მან ტევ პირველის ეთერში განაცხადა, ახლა ამ განცხადებას მოისმენთ.
1: Мы арконია молодინი რომ დღეს გადაიყვანდნენ, იმიტომ რომ გუშინ შეთანხმებისამებრ პენტენციური სამსახურის დირექტორმა ჩვენ მოგცა პირობა რომ ხუჩაბათი იქნება მაქსიმუმ ის ვადა, როდესაც ელენეს გადაიყვანენ, მათ თხოვეს დღევანდელი დღე ტექნიკური საკითხების მოსაგვარებლად ვივამეთში იგულისხმება რაღაც უსაფრთხოების ნორმების გადამოწმება. შესაბამისად მე არ მქონია მოლოდინი რომ მას დღეს გადაიყვანდნენ ვივამე და შეეხება ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ალბათ პალტრეს გამოტანილი აქვს გაუარესებასთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობ ზოგადად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. თუმცა დღეს კიდევ დამატებით მას აღენიშნებოდა კიდევ დამატებით სხვა სახსრების არეში ტკივილი განსხვავებით გუშინდელისგან. გადმოცემით დღეს ის ინახულეს ჩვენმა მეგობრებმა ციხეში და რაღაცა ისეთი მკვეთრი გაუარესება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თვალსაზრისით დღეს არ არის, ამიტომ აქ მინდა რომ ციცხადე შევიტანო. ამიტომ ჩვენ ველით მოთმინებით საბოლოოდ უკვე ფიზიკურად ელენეს გადაყვანას. შეთანხმება შემდგარია, რაც ყველაზე მთავარია, ეს იყო რთული და არც თუ ისე ხანმოკლე პროცესი და საბოლოო ჯამში მივახციეთ აღნიშნულ შეთანხმებას და მე ველი როდის გადაიყვანენ მას უკვე სტაციონარის პირობებში, სადაც მოგვეცემა შესაძლებლობა რომ დავიწყოთ კონსულტაციები ჩვენს კოლეგებთან, რა თქმა უნდა ქალბატონი მაკაიოსელიანის ხელმძღვანელობით.
0: ელენეს მძევლად ყოფნა არ განაპირობებს იმას, რომ ან თვითონ ელენემან პარტია დრგვამ იოტისოდენად სრულებაც კი განახორციელოს საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ. ამის შესახებ დროას ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ განაცხადა, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
2: ელენეს მძევლად ყოფნა არც ერთ ეტაპზე, არც აქამდე და არც მომავალში არ განაპირობებს, რომ ან თვითონ ელენემ, ან პარტია დროამ, რა იოტისოდენად სრულებაც კი განახორციელოს საკუთარ მიდგომაში ამ რეჟიმის მიმართ, მათ შორის ამ რეჟიმის არაღიარების კონტექსტშიც. ეს აკიდერთხელ არ არის ადული ვითარება, ჩვენ რა თქმა უნდა გააზრებული გვაქვს პირველ რიგში ელენეს აქ ეს ძალიან კაფიოდ გააზრებული და რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენგანს პარტია დროაში, რომ ძიმე დღეები უდგას და ძიმე პერიოდი უდგას ერთი მხრივ თითოეულ ჩვენგანს, მეორე მხრივ ჩვენ ქვეყანას. თუმცა ჩვენ მზად ვართ ამ ყველაფრისთვის და რაც არ უნდა მოიმოქმედოს რეჟიმმა, რაც არ უნდა დიციპლინზურეზე და არა ადამიანობაზე წავიდეს, ვერც ერთ ეპიზოდში ის ვერ ღირსება აღიარებას ჩვენგან. იმიტომ კი არა, რომ ეს გაბრაზებულის პოზიცია არის, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად პრაგმატული და გააზრებული მიდგომა ამ რეჟიმის მიმართ.
0: შიდა კრიზისული სიტუაციის განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა განახლებით და რეფორმით ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა ლიდერების ნაწილი ლიმხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანა წიფლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა წარადგინეს, პრეზენტაციას კი მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. შალვა პაპუაშვილს და ანა წიფლიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: აპლიკაციას დაუმონტაჟებენ, არსი არ იცვლება ამ ჯგუფების აგენტურა არის აგენტურა. ამას უნდა დავაკვირდეთ კიდევ ერთხელ ერთმანეთის მხილებას, ერთმანეთის დაჭმას. ჩვენთვის ეს მხოლოდ სასიამოვნო საყურებელია, იმიტომ ყოველთვის ჩვენს ისტორიაში, ოდესაც უცხო ქვეყნების ინტერესების გამტარებლების მხილების პროცესი იყო, ყოველთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი საწინდარი ქვეყნის გაძლიერებისა, ამიტომ ჩვენ სულად ამას ვაკვირდებით დღეს ამ აგენტურულ ოპოზიციაში.
4: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდის საწარმოების სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ ამ საწარმოების შემოტანით. არ ვიცი რატო არისო თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არა მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია.
0: ეს კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ნებისმიერ ბრძოლაში შევალთ და ნებისმიერ ბრძოლაში დავასუსტებთ ივანიშვილს. ამის შესახებ ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. მისი ვეთქმით, როდესაც რეალურ მარჩევნებზე გასვლა გადაწყვიტა, ბათრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე ციხეში იყვნენ, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია. როდესაც არჩევნებზე გასვლის გადაწყვეტილება გავახმოვანეთ, რეალურს ადიყვნენ ხაზარაძე და ჯაფარიძე ციხეში. მანამდე ეს გადაწყვეტილება ჰქონდა, მერეც გამოუშვეს და მაინც მივიღეთ მონაწილეობა. სწორი არის წვეტილება არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. სწორი არის ყველამ, რომ მიიღოს მონაწილეობა, ეს აცლის ძალაუფლებას ივანიშვილს, მაგრამ იმის საპასუხოდ, რომ სხვები გადახტებიან უფსკულში საკუთარ პარტიულ სტრუქტურებს ჩამოანგრევენ, ნაწილი მათი წევრების იძულებული იქნება, რომ ემიგრაციაში წავიდეს. მე ამას ვერ გავაკეთებ, განაცხადა კუპრაძემ. გლობალური გამოწვევები და რეგიონის ქვეყნების პარტნიორობის მნიშვნელობა. საქართველოს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეას თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსით მასპინძლობს. პაპსკეის რიგით 67-ე ხდომა კასპის რაიონში გაიმართა. ტექნოლოგიურად სწრაფად განვითარება სამყაროში ხელოვნური ინტელექტის როლსა და რეგიონის სახელმწიფოებს შორის კონსტრუქციული პარტნიორობის აუცილებლობაზე სხვადასხვა ქვეყნის ასამდე დელეგატმა იმსჯელა. ჩრდილოეთ მაკედონიის წარმომადგენლის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით აფრინ გაშის გამოსვლას მოუსმენთ.
5: ჩვენი მომავალი დაფუძნებული იქნება ზუსტადაც ჩვენს ჩამოყალიბებულ თანამშრომლობაზე. ჩრდილოეთ მაკედონია ვალდებულებას იღებს გააგრძელოს ეს თანამშრომლობა, რადგან ვხედავთ შავი ზღვის რეგიონს და შუა დერეფანს როგორც მნიშვნელოვან ასპექტს ადამიანთა შორის ურთიერთობის გასაღრმავებლად. ჩვენ გვჯერა დიალოგის კონსტრუქციული პარტნიორობის და გვჯერა, რომ ამით შეგვიძლია ავითვისოთ ჩვენი რეგიონის მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რაც ყველაზე გავლენას ახდენს მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენები. კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანობა და მედეგობა.
6: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. სამხრეთ აფრიკის რამდენიმე ქალაქში მიგრანტების საწინააღმდეგო აქციები გაიმართა. ანტიმიგრაციული მოძრაობის მიერ არალეგალი მიგრანტებისთვის ქვეყნის დასატოვებლად მიცემული ვადა 30 ივნის ამოიწურა. აღნიშნული ჯგუფი მოითხოვს, რომ უცხოელებმა ქვეყანა დატოვონ. ამასთან დაკავშირებით ხის საგნებით შეერაღებული მომიტინგეებმა ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში საპროტესტო მსვლელობები გამართეს. აქციების ნაწილი ძალადობაში გადაიზარდა. დემონსტრანტები თავს დაესხნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, დაარბიეს მათი მაღაზიები და საცხოვრებლები, ხოლო რამდენიმე ქალაქში პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის შეტაკებები მოხდა. სამართალდამცველებმა რეზინის ტყუებიც გამოიყენეს. სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა სირილ რამაფოსამ განაცხადა, რომ არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებით საზოგადოების შეშფოთება რეალურია, თუმცა ძალადობა და ვანდალიზმი დაგმო. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ივლისიდან ფინეთთან, ესტონეთსა და ლატვიასთან საზღვარზე მდებარე რამდენიმე სარკინიგზო სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით გადაადგილება დროებით შეჩერდება. ამის შესახებ რუსეთის მთავრობის ოფიციალურ განკარგულებაში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად დროებით აიგრძალება ფიზიკური პირები, სატრანსპორტო საშუალებების საქონლის და ტვირთის გადაადგილება იმ სარკინიგზო სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გავლით, რომლებიც განკარგულების დანარჩია მითითებული. შეზღუდვა ძირითადად ფინეთის საზღვარზე მდებარე რკინიგზის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებს შეეხება. ასევე შეჩერდება გადაადგილება ესტონეთის საზღვარზე მდებარე პეჩორი-ფსკოვსკის და ლატვიის საზღვარზე მდებარე პიტალოვოს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით. ოფიციალურ განკარგულებაში აღნიშნული შეზღუდვების მიზეზი მითითებული არ არის. ნატო უსაფრთხოების ცვალებად გარემოს ერგება და ამერიკის შეერთებული შტატები ალიანსის დატოვებას არ გეგმავს. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იაშარ გიულერმა სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა. ანკარა 7 ივლისს ნატოს 32 წევრი ქვეყნის ლიდერებს, ასევე სპარსეთის ყურის და აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ოფიციალურ წარმომადგენლებს უმასპინძლებს. სააგენტოსთან წერილობით ინტერვიუში გიულერმა აღნიშნა, რომ სამიტის მთავარი პრიორიტეტები მოკავშირეთა თავდაცვის ხარჯების ზრდა, ძლიერი ტრანსპორტ ატლანტიკური თავდაცვის ინდუსტრიის განვითარება, ალიანსის ერთიანობის ხელახალი დადასტურება და უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება იქნება. Germanis ყოფილი კანცლერის Angela Merkelis ოფიციალური პორტრეტი Berlinis Bodes Museumში საზეიმოდ გამოფინეს. Დამუშევრის ავტორი 28 წლის გერმანელ-ფრანგი მხატვარი Jeremy Keira. Deutsche Welle-ის ინფორმაციით, ტილო Berlinში Bodes სამხატვრო მუზეუმში 3 თვის განმავლობაში იქნება წარმოდგენილი, რის შედეგადაც მას Berlinis ფედერალური კანცელარიის კანცლერების გალერეაში გადაიტანენ. Ბოლოს სპორტი. Მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძელმა მექსიკის ნაკრებმა ეკვადორი დამაჯერებელი ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და მერვედ ფინალში ისე გავიდა, რომ 4 მატჩში გოლი არ გაუშვია. მექსიკელებმა ეკვადორელებს პირველივე ტაიმშივე მაღალი ტემპი შესთავაზეს, გოლები კი კინიონესმა და ხიმენესმა გაიტანეს. მეორე ნახევარში გოლი არ გასულა. მექსიკის ნაკრები მერვედ ფინალში ინგლისსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის გამარჯვებულს შეხვდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთვის.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: ვიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით მეორე ადგილზეა. Дронები თავდასხმა პენზაზე სამიზნე სამხედრო მრეწველობასთან დაკავშირებული საწარმო იყო.
1: Media Holding Heretic წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Украинаში დაღუპულ ქართულ მებრძოლებს სამშობლოში 3 ივლისს ჩამოასვენებენ. კიევიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქართველი პარტიზანების მეთაურის დავით კუჩკიშვილის ცხედარს ელოდებიან, რომელიც ხარკოვის მიმართულებით მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით დავით კუჩკიშვილთან ერთად საქართველოში ასევე ჩამოასვენებენ კიდევ ორ ქართულ მებრძოლს, გიორგი დამენიას და იგორ ბეკურაშოს, რომლებიც 25 ივნის აღმოსავლეთის ფრონტზე დაიღუპნენ. მანამდე კიევის მთავარ ანგელოს მიქაელის სახელობის ოქროს გუმბათიან მონასტერში ქართული მებრძოლების სამოქალაქო პანაშვიდი გამართა, სადაც მათ პატივს ოჯახის წევრებმა თანამებრძოლებმა და მოქალაქებმა მიაგეს პატივი. Про ევროპული აქციების მონაწილეების საქმეების განხილვა სააპელაციო სასამართლოში გრძელდება. სხვადასხვა საქმეზე მსჯელობს როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარე. Прокуратура ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ახობაძის საქმეზე სრულად გამამართლებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვს. Параллелურად პირველი ინსტანციის მიერ შეფარდებული ერთწლიანი პატიმრობის გაუქმებას ითხოვენ თორნიკეთო შხუა და მინდია შერვაშიძე. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯგუფურ ძალადობაში ცნო დამნაშავედ. Საქმე უკავშირდება ინციდენტს, რომელშიც დაზარალებულად ქართული ოცნების მხარდამჭერი ყოფილი ფეხბურთელი ბექა გოცირიძეა ცნობილი. ევროკავშირის სტატისტიკური სამსახურის ევროსტატის ახალი მონაცემების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 2060 საქართველოს მოქალაქე მესამე ქვეყნებში დააბრუნეს. ამ მაჩვენებლით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ყველაზე მეტი დაბრუნებული მოქალაქე ასევე იყვნენ თურქეთის, ალბანეთის, მაროკოს და სირიის მოქალაქეები. საქართველო ევროკავშირიდან დაბრუნებული მოქალაქეების რაოდენობით ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას 2025 წელსაც იკავებდა. გასული წლის მონაცემებით ევროკავშირიდან დაბრუნებულთა რაოდენობით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზე იყო. შიდა კრიზისული სიტუაციის განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა რეფორმებით ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა ლიდერ ების ნაწილი მხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება ასევე დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანაწილგლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა წარადგინეს. პრეზენტაციას მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში და ქართულ ოცნებაში, თათია ნიკოლაშვილს, ეკა ონიანს, დავით მათიკაშვილს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
2: ნაციონალურ მოძრაობა ნამდვილად არის სახალხო პარტია და ძალიან ბევრი კანდიდატი შეიძლება იყოს მომავალში, თუმცა ის არ ნიშნავს, რომ რაიმე დაპირისპირება. ეს არის დემოკრატიული, შიდა დემოკრატიის ძალიან მაღალი კლასის მარჩენებელი, როდესაც მსგავსი არჩევნები ტარდება პარტიაში. როდესაც ადამიანი თავის მინიმალურ საწევროს იხდის, მას უჩნდება იმისი განცდა, რომ ის ჩართული იქნება. სწორედ ამას ემსახურება, რომ ადამიანების მეტი ჩართულობა იყოს, როდესაც ადამიანი ამ საწევროს გადაიხდის, მისი აქტიურობაც ორ მაგად მეტი იქნება და სწორედ ამას ემსახურება ამ საწევროს შემოტანა ჩვენს პარტიაში.
3: ნაციონალურ მოძრაობა ყოველთვის გა ერთი კაცის ავტორიტეტზე და ერთი კაცის გადაწყვეტილებებზე. მათ ცდილობას თუ მათ სურთ რომ რეფორმა მოახდინონ საკუთარ რიგებში, მივესალმებით, რატომაც არა, ზოგადად ჩვენ დიდი ხანია გვაჩნია რომ პარტიები სწორედ ასეთი პრინციპით უნდა იმართებოდეს, მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული მისი წევრები. რო გვაჩვენებს რა გამოუვათ აქედან, იქნება ეს რეალური რეფორმირება პარტიის, თუ იქნება გადაფუთვის ცდილობა რომ მათ შეცდომაში უნდა შეიყვანოს მათი განაწყენებული ამორჩევლები, რომ აი რაღაც სიახლეს აქვს ადგილი და რაღაც უკეთესობისკენ იცვლება.
4: რა შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე საუბრობენ ნაცები, როდესაც ერთი კაცი ციხეში მყოფი წვეთს ამ პარტიის ნებისმიერ საკითხს და ესე შეუძლია გამოცვალოს პარტიის თავმჯდომარეები, როგორც ავი ხელთათმანებს იცვლიან და უფრო მეტად და უფრო მეტი სიხშირით. უცხოეთიდან უცხო დაფინანსებლები და მათ დავალების მიმცემები, როგორც ეთყობა იმ მასშტაბით, ხარჯით ვეღარ აფინანსებენ საკუთარ აგენტურას ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა ის იმ ადამიანებს თუ გასტები დარჩნენ ვინც თანაუგზნოს ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს ნაციონალურ მოძრაობის ყულაბაში თანხის გადახდა
5: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდის საწავროების სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას, პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ ამ საწავროების შემოტანით. არ ვიცი რატო არის, ხო? თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია
0: განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სასკოლო ფორმის ფასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს და ამბობს, რომ ფორმის ფასი კერძო სკოლების ფორმის ფასთან შედარებით საჯარო სკოლებში რამდენჯერმე იაფი იქნება. ამასთან, როგორც მიქანაძე აღნიშნავს, ყველა ის ოჯახი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 65,000-იან ნაკლების რეიტინგო ქულითაა შეფასებული და დაწყებითი კლასის მოსწავლე ხავს ფორმას უსასყიდლოდ მიიღებს. განათლების მინისტრმა საზოგადოებრივმა უწყებელთან ინტერვიუში ეროვნული გამოცდების დაწყების შესახებაც ისაუბრა. მოვისმენოთ მისი ეს განცხადებაც.
6: მოურ დღეში იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც 22 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ტრადიციულად პირველი გამოცდა 2 ივლისს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში იქნება და 53,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა წელს საერთო ეროვნულ გამოცდებზე. მე მინდა თვითოულ მათგანს წარმატება უსურვო და მინდა დაუპირდეს სრული პასუხისგებლობით, რომ მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი ისეთი გარემო, რომ მათ ექნება თავისუფლად თავისი ცოდნის შესაძლებლობები ის რეალიზების მაქსიმალური შესაძლებლობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ჩაერთნენ. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ვაშინგტონმა ქვეყანაში 900-ზე მეტი სამხედრო განათავსა, ხოლო კიდევ დაახლოებით 800 სამხედრო ოპერაციებს პუერტო-რიკოსა და კეორასაში მდებარე ბაზებიდან უჭერს მხარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ხელმძღვანელის გენერალ ფრენსის დონოვანის განცხადებით, ამერიკელი სამხედროები სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობენ. ეხმარებიან აეროპორტის მუშაობის აღდგენას და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების კოორდინაციას უწყობენ ხელს. ასევე მათ ჰუმანიტარული დახმარების ჩასატანად საჰაერო და საზღვაო რესურსები ამოქმედეს. ვენესუელაში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ბოლო მონაცემებით 2000-ს უახლოვდება და ეს რიცხვი ყოველდღე იზრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. გავრცელებული ცნობით სამიზნე შესაძლოა ყოფილიყო ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის სამხედრო ტექნიკის და სარაკეტო სისტემების კომპონენტებს აწარმოებს. ადგილობრივი ხელისუფლება თავდასხმას ადასტურებს, თუმცა აცხადებს, რომ დრონების ნამსხვრევებმა მხოლოდ ელექტროგადამცემი ხაზები და შენებარე შენობა დააზიანა. გუბერნატორის თქმით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა-ჟლეტ, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანი ისრაელის მთავრობის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას გამოეხმაურა. ჩვენ არანაირ ყურადღებას არ ვაქცევთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ წილისწამებებს იმ მკვლელების ქსელისგან, რომელსაც 73,000 უდანაშაულო ღაზელის, მათ შორის უმეტესად ბავშვების და ქალების სისხლში აქვს ხელები გასროლი. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი, განაცხადა ერდოღანმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ. როგორც მან აღნიშნა, ისრაელის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აუფასურებს, როგორც მათი ბარბაროსული ქმედებები ღაზაში, ასევე თურქეთის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელების ჰოლოკოსტისგან გადარჩენას უკავშირდება, აღნიშნა ერდოღანმა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი დღეს დახვალ აზერბაიჯანსა და სომხეთს ეწევა. ევროკომისიის პრეზიდენტთან ერთად სომხეთსა და აზერბაიჯანს ასევე ესტუმრება ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი. ევროკომისიის პრესპიკერის ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის, ევროპის და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური ეროვნული პარტნიორობის გაღრმავება რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა, აღნიშნა პინიო. ევროკომისიის პრეზიდენტი 1 ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშენიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრების შემდეგ პრესკონფერენციებიც გაიმართება. Საბოლოო სპორტი. ნორვეგიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალურ ეტაპზე კოტ დივუარი დაძაბულ შეხვედრაში ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. შეხვედრაში ანგარიში 29 წუთზე ანტონიო ნუსამ შორეული დარტყმით გახსნა და ნორვეგია დააწინაურა. მეორე ტაიმში აფრიკული ნაკრები ძალიან გააქტიურდა და სათადარი გოთას გამიდან შესულმა ამად დიალომ ულამაზესი გოლით მატჩის 74 წუთზე წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ ნორვეგიელთა მხარეს გადავიდა, გამარჯვების გოლი კი 96 წუთზე ერლინგ ბრაუთ ჰალანდმა გაიტანა. მანჩესტერ სიტის თავდამსხმელისთვის ეს გოლი მიმდინარე მუნდიალზე მეხუთე იყო, ბოლო 13 სანაკრებო შეხვედრაში კი მას 25 გოლი დაუგროვდა. ნორვეგია მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ბრაზილიას დაუპირისპირდება, შეხვედრა 6 ივლისს ნიუ-ჯერსიში შედგება. აღსანიშნავია, რომ ბრაზილიის ნაკრებს ნორვეგიელები აქამდე ისტორიაში არ დაუმარცხებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გვაქვთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.
7: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM Zerdili Live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ვივა მედიელინე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში არ ჩაერთვება ნინო ნადირაძის განმარტება. რუსული ბიზნესი საქართველოში და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ზელენსკის ინფორმაციით უკრაინამ უფაში ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა.
1: Media Holding Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. კლინიკა ვივა მედიელინე ხოშტარიას მკურნალობის და დიაგნოსტირების პროცესში არ ჩაერთვება. ჩვენი მხოლოდ იქნება ინფრასტრუქტურა, უთხრა დღეს მედიას კლინიკის დირექტორმა. ინო ნადირაძე კუზანოვა ამბობს, რომ პროცესს სრულად ხოშტარიას ექიმები წარმართავენ და არა ვივა მედი. ინო ნადირაძის ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
2: ჩვენი გაიქნება მხოლოდ მართვის ინფრასტრუქტურა. თავისი მკურნალი ექიმი ეყოლება, ის მიხედავს და ყველა კითხვები გარდა ამისამართეთ მის მკურნალ ექიმთან შემდგომში. და ჩვენ მხოლოდ ინფრასტრუქტურას უზრუნველყოფთ და თუ რაღაცა ტექნიკურად დაჭირდებათ. სხვა მხრივ ჩვენი მონაწილეობა მან არ იქნება. პენიტენციურ დაწესებულებასთან ესეთი ურთიერთობა საქმიანი, ასე ვთქვა, ტენდერი მოვიგეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პაციენტის გარემოცვის მოთხოვნით მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში უდგავას გვერდით, დანარჩენი კლინიკურ ნაწილში სრულად მათ მიერ მოყვანილი ექიმების განახორციელებელ ზედამხედველობას და მკურნალობას. კი, ყოველთვის ყველა პაციენტისთვის გვაქვს მზად, ჩვენთვის სულეთი ყველა პაციენტი ჩვენთვის ერთნაირი უფლებები ჩაკეტობს. განსხვავებას არასოდეს არ ვაკეთებთ არავისთვის.
3: სად მოიყვანოთ?
2: საგურაველზე. მართლა არ ვიცი. შეხედე ჩვენ წინასწარ მაგას არ გვეწოს, ოდესაც მოყავთ ეტაპირებით პაციენტები ჩვენ ემერჯენსიში ვგებულობთ. რაგვარი შემოდის? ჩვენ წინასწარ არასოდეს არ ვიცით არავითარ შემოყავთ, გაყავთ და ასე შემდეგ. ის სხვა სტრუქტურა, ჩვენ ვართ სამეცნიერო სტრუქტურა.
0: ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში შესაძლოა უცხოელი ექიმებით ჩაერთონ. ამის შესახებ ტევე პირველთან კოალიცია სრულებისთვის წევრმა და ექიმმა ანი ქავთარაძემ ისაუბრა. ქავთარაძის თქმით, ფე შედგება ერთგვარი ექიმების კონსილიუმი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა კვლევები უნდა გაუკეთეს ელენე ხოშტარიას მანამ სანამ დიაგნოზისთვის შესაფერისი მკურნალობა დაიწყება. ამ თემაზე ანა ქავთარაძეს და გიგა ლიმონდაუ ელენონჯავას მოუსმინათ.
4: და ქალბატონმა კაილისელიანის ხელმძღვანელობით ჩვენ შევეცდებით, რომ შევკრიბოთ ის სპეციალისტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩართული იყვნენ ელენეს მკურნალობის პროცესში. ეს შესაძლებელია იყოს მათ შორის დისტანციური ჩართვა საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ და უცხოელ ექიმებთან, ერთგვარ კონსილიუმს შევკრებთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას შემდგომი კვლევების დაწყების შესახებ, მანამ სანამ დაიწყება ამ დიაგნოზისთვის შესაფერისი მკურნალობა.
5: ელენე ხოშტარიას მომდევნო ორი დღის განმავლობაში გადაიყვანენ კლინიკა ვივა მედში, სადაც ის იქნება მისი მკურნალი ექიმები მის მეთვალყურეობის ქვეშ, მის გამოჯამრთელებაზე იზრუნებენ მის მკურნალი ექიმები სხვადასხვა პროფილით. ჩვენ ვიცით, რომ ელენეს მკურნალობა ციხის პირობებში არის შეუძლებელი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეხება სწორედ იმას, რომ ელენე კლინიკაში დარჩება მანამ, სანამ მისი ჯამრთელობის მდგომარეობისთვის ასე იქნება საჭირო.
0: რუსული ბიზნესი საქართველოში ვინ დგას ამ ბიზნესის უკან და ვინ ეხმარება რუსეთ სანქციებისთვის თავის არიდებაში? შავი ხვრელი ქართულ ეკონომიკაში და პოლიტიკური განცხადებები, რომლებსაც ახლა მოვისმენთ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
6: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყვავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი. 2021 წლიდან დღემდე ლამის 50,000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს. რუსებისთვის უკრაინის ომის პირობებში იქცა შავხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც სალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგილობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მე აქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
3: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხვრელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოში არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვთ, ისინი არდებენ არანაირ ინვესტიციებს, არქნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლოთ სანქციებისგან თავის არიდება. ალაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქცირებული კომპანიების.
7: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალურ პირობებს თუ ვინ დგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. არ თქმა შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში, და ეს, რა თქმა უნდა, დამატებით ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავის ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოს, ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის საგანგაშო.
0: ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში მართველი გუნდის პოზიციასაც აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი სუსი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ლაშა მაღრაძე ნიუ-იორკში გაეროს კონტრტერორისტული კვირეულის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მან ყურადღება საერთაშორისო ტერორიზმის კუთხით მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის მექანიზმების შემუშავების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ონის მერის ინფორმაციით, ონის მისასვლელ გზასთან განვითარებული მეწყური პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამის გამოწყობა დროებითი ალტერნატიული გზაა, რათა მოსახლეობამ სამუშაოების პერიოდში შეუფერხებლად შეძლოს გადაადგილება. მეწყური პროცესების სტაბილიზაციის სამუშაოების სრულმასშტაბიანად განხორციელების მიზნით მდინარე ხეორზე, ეს არის მდინარე რიონის მარცხენა შენაკადი, დროებითი ხიდი მოეწყო. სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში ავტოტრანსპორტი დროებითი შემოვლითი გზით ისარგებლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინამ უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. უკვე მეორედ რუსეთის მიერ ომის გაჭიანურების საპასუხო ჩვენმა სანქციებმა უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას მიაღწია, რომელიც რუსეთში საპოხი მასალების ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელია და ფრონტის ხაზიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს, წერს ზელენსკი X-ზე. ასევე მისივე ცნობით, უკრაინამ რუსეთის პენზის ოლქში სამხედრო სამრეწველო კომპლექს დაარტყა, რომელიც ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 600 კილომეტრში მდებარეობს. უკრაინის ყოფილი მთავარსარდალი და უკრაინის ამჟამინდელი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს, სადაც მას კითხეს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუ ის შემოდგომაზე ჩატარდება. ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე სიტუაცია დადებითად ვითარდება. საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა. თუმცა მთავარი ამოცანაა მათი ისე ჩატარება, რომ ქვეყანამ ახალი შიდა განხეთქილება არ განიცადოს. ამიტომ პრეზიდენტის თქმით, აუცილებელია იმ რისკების თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკის და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოხდება. ირანმა განაცხადა, რომ მოახლოეს დღეებში ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებთან შეხვედრას არ გეგმავს, რაც ვაშინგტონსა და თეირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივებს კიდევ უფრო ართულებს. როიტერსის ინფორმაციით, თეირანი აცხადებს, რომ ხარეებმა ჯერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები უნდა შეათანხმონ და მხოლოდ ამის შემდეგ ირანის ბირთვული პროგრამის და სხვა სადავო საკითხები განიხილონ. ამავდროულად ირანი კვლავ ამტკიცებს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის რეგულირების უფლება მას და ომას ეკუთვნით. დაძაბულობის მიუხედავად, ნავთობის მოძრაობის ფასები ბოლო დღეებში შემცირდა, თუმცა გაერო აფხილებს, რომ ენერგეტიკულმა კრიზისმა შესაძლოა მოწყვლად ქვეყნებს სურსათის და საწვავის გაძვირება კვლავ გამოიწვიოს ამ ქვეყნებში. Ирландия Еврокавшириის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა. Ирландия Еврокавшириის საბჭოს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 2027 წლის 1 იანვრამდე უხელმძღვანელებს. Ирландия ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობა კვიპროსისგან გადაიბარა. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ შევასრულებთ ჩვენ საქმეს ევროკავშირის და მისი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. ჩვენი უფლება მოსილების ვადის განმავლობაში ვიბუშავებთ იმისთვის, რომ კავშირი უფრო წარმატებული და უსაფრთხო გახდეს, ასევე ჩვენ საერთო ფუნდამენტურ ღირებულებებს დავიცავთ, აცხადებს ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი მაიკ მარტინი. ირლანდიის თავმჯდომარეობის პროგრამაში აღნიშნულია, რომ უკრაინის მიმართ ევროკავშირის ურყევი მხარდაჭერა გაგრძელდება, ასევე პროგრამის თანახმად ირლანდია მხარს დაუჭერს იმ ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. Და ბოლოს სპორტი. მსოფლიოს 2026 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე უკვე მესამე დღეა საპლეიოფო მანჩები მიმდინარეობს. გაირკვა უკვე სამი წყვილი მერვედფინალში, ეს გუნდებია ბრაზილია, ნორვეგია, კანადა, მაროკო, საფრანგეთი, პარაგვაი, ხოლო მექსიკა ინგლისსა და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის გამარჯვებულს ელის. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ქუენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

გავეცნოთ 1 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 23 გრადუსია, ფოთში 22, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24 გრადუსი იქნება, ხულოში 22, ზუგდიდში 25 გრადუსია, ქუთაისში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23, 27 გრადუსია გორში, გუდაურში 16, ბაკურიანში 14, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 31, 29 გრადუსი სითბოა თელავსა და სიღნაღში, ლაგოდახში 28, საგარეჯოსა და გურჯაანში 30, მცხეთაში 25, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 24, პარიზში 31, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 34 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 25 და ლონდონში 26, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.

0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: I think that was it.
1: Ahali Radio. FM, FM, FM, FM. 107.3.

0: Tarče. Reklama. Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: 86 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რა რისკებზე საუბრობს ოპოზიცია. ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციის იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში ეროვნებით აზერბაიჯანელი გოგო მოკლე, სამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ორგანიზაციის საფარი ხელმძღვანელი ბაია პატარაია ავრცელებს. პატარაია ამბობს, რომ ეროვნებით აზერბაიჯანელ გოგოს ორი დღე ვერ უკავშირდებოდნენ, რის შემდეგაც პოლიციამ ბინის კარეში ამტვრია და იქ მოკლული გოგო იპოვა. მისივე ინფორმაციით მკვლელი თურქეთშია გაქცეული. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მოკლული ახალგაზრდა გოგო აზერბაიჯანიდან საქართველოში შეყვარებულმა მოტყუებით ჩამოიყვა და ერთად ცხოვრება და ერთად მუშაობა ბას დაპირდა, თუმცა ფული აქეთ გამოართვა, ტელეფონი დაულომბარდა, სცემა და ქუჩაში მარტო უსახკაროდ დატოვა. ორგანიზაციის საფარის ხელმძღვანელი წერს, რომ პროკურატურას უკვე მიმართა და ითხოვს უწყებისგან საქმეში ჩართვას მოკლული აზერბაიჯანელი გოგოს დისახელით. ისაკო დოვიძემ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მიმართა. სამოქალაქო აქტივისტ, რომელიც თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესი დააკავეს, შემდეგ კი მუხლის სისხლის სამართლით გადაუკვალიფიცირეს, ასევე ედავებიან მოსამართლის ზვიად ცეკვავას და წინასწარი დაკავების იზოლატორის თანამშრომლის შეურაცხყოფას. მედიის ინფორმაციით, ისაკო დოვიძი საქმეში დებს საქალაქო სასამართლო და გამოთხოვილის ხდომის ოფი და ასევე წინასწარი მოთავსების იზოლატორიდან ამოღებული სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები. დევიძის ადვოკატი ამბობს, რომ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების შესახებ პოზიციები შეთანხმებული არ არის. დღეს საქალაქო სასამართლოში ისაკო დევიძის საქმეზე პროცესი ჩატარდა, თუმცა სხდომა 13 ივლისამდე გადაიდო. ადვოკატ ჯანან ჭკადუას მოუსმინოთ.
2: არები ვამობ შესავალ სიტყვებს, რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმებას, მასთან დაკავშირებით გარკვეული კომუნიკაცია ჰქონდა პროკურატურასთან, თუმცა საბოლოო პოზიცია ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის.
3: მაგრამ თავად ისაკო მიმართა?
2: დიახ, თავად ისაკო მიმართა, გამოხატა სურვილი საპროცესო შეთანხმების დადებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, საბოლოო პასუხი ჯერ ამასთან დაკავშირებით არ იყო. არა, ცნობილი საპროცესო პირობები, უბრალოდ ჩვენ გარკვეული მზაობა გამოხატა საპროცესოსთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოო ჯერ შეთანხმებული არ არის ეს პოზიციები, ამიტომ მათ ზელია ის თქვა, რამდენად შეიძლება მოხდეს საპროცესო შეთანხმება. გამ შემთხვევაში ისაკო დევიძეს ედავებიან სასამართლო შეურაცხყოფას, მოსამართლე შეურაცხყოფას უფრო კონკრეტულად, საქმეში დევს ვიდეო მასალები, რომელიც სასამართლო სომაზე არის გადაღებული და ასევე მას ედავებიან შეურაცხყოფას სამთავრობო თანამშრომლების, ამ შემთხვევაში საუბარია დროებით მოთავს ვიზუალური თანამშრომლის მიმართ განხორციელებულ შეურაცხყოფას. აქ არის მოწმეები ჩვენებები, აქ არის ვიდეო მასალა, ამ კადრების, ამ ფაქტების სამსახველი.
0: საქართველოში რუსული ბიზნესების რაოდენობა რეკორდული ტემპით იზრდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო 5 თვეში ქვეყანაში 3266 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2021 წელთან შედარებით რუსული ბიზნესების რეგისტრაცია საქართველოში 8.5-ჯერ არის გაზრდილი. რეკორდულად გაზრდილ სტატისტიკას ოპოზიცია ქვეყნის უსაფრთხოების და ეკონომიკის საფრთხეს აფასებს, რასაც ოპოზიციონერების სრულ პასუხის მგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი. 2021 წლიდან დღემდე ლამის 50,000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს რუსებისთვის. უკრაინის ომის პირობებში იქცა შაუხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც სალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგილობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ქართულ ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მიაქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
5: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხურელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოს არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვთ. ისინი არ დებენ არანაირ ინვესტიციებს, არ ქმნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლონ სანქციებისგან თავის არიდება. ყველაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქცირებული კომპანიების.
6: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალური პირები ვინდგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში, და ეს, რა თქმა უნდა, დამატებით ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავის ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის საგანგაშო.
0: იმის თქმა, რომ თითქოს ნაციონალები წაწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს გილაურთან, იგივეა ვინმე თქვას მსუბუქი ყოფაქციების გასამართლებლად სხვა სუთხრას შენ თვითონ ასეთო. ასე პასუხობს გადაცემა რეაქციისთვის მიცემულ ინტერვიუში მიხელ სააკაშვილი ნიკა გვარამიას ბრალდება, სადაც მან თქვა, რომ სწორედ გილაური იყო მისი პრემიერ-მინისტრი და ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა მოლაპარაკება გილაურთან. სააკაშვილის თქმით, სწორედ გილაურმა გადაიხადა $30 მილიონი იმაში, რომ მთავარს ნაციონალური მოძრაობის სიახლეები არ გაეშუქა. ექს-პრეზიდენტი ტელეკომპანია მთავარის დაფუძნებასაც იხსენებს და ამბობს, რომ სწორედ მის სახლში კიევში მოხდა ეს ყველაფერი და დედამისმა ბაბუამისის დანატოვარი მიწისნაკვეთი გაყიდა, რათა ტელევიზიისთვის მიეცა. 2024 წლის არჩევნების დროს ტელევიზია მთლიანად ჩაბუკეტეს. აღარ აშუქებდნენ ჩემს ჩართვებს სასამართლოში, ამბობს სააკაშვილი. სააკაშვილმა მის პარტიაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებზეც ისაუბრა. ახლა მიხელ სააკაშვილს ტევე პირველის გახმოვანებით მოუსმინოთ და ასევე თათია ნიკოლაშვილის კომენტარიც მოვისმინოთ.
7: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის რევოლუციური პარტია და ვერანაირად ვერ იქნება პარკეტის ოპოზიცია. ლევან ხაბეიშვილის შემდეგ ეს რევოლუციური მუხტი თითქოს გაქრა. მე კი ვერ შევეგუები ჩემი დაფუძნებული პარტიის მხოლოდ ტელესტუდიების და საერთაშორისო დელეგაციებთან შესახვედრად არსებულ პლატფორმად გადაქცევას. ჩემზე უკეთესად არცერთ ცოცხალ ქართველს არ გამოსდის ევროპელებთან და ამერიკელებთან საუბარი. მაგრამ 2003-ში სულ ველში ვიყავი და როგორც წესი ვერც ვამბობდი მრავალრიცხოვან უცხოურ მისიებთან შეხვედრაზე. ჩვენი პარტია მუდმივად უნდა იყოს იქ, სადაც უსამართლობაა, სადაც ხალხს მხარდაჭერა სჭირდება და არა თუნდაც თქვენ სტუდიაში. ნანუკა არის ნამდვილი სახალხო ლიდერი. ამ დღეებში ბევრმა დაწერა. კი, მაგრამ პოლიტიკოსი არ არისო და პური მეპურემ, ანუ პოლიტიკოსმა უნდა გამოაცხოსო. კი, მაგრამ მოგწონთ არსებული მეპურე პოლიტიკოსების გამომცხარი პურის გემო? და კიდევ ვიკითხო, უყვარს ხალხი ნანუკას? ხალხს უყვარს ნანუკა? ყველამ ვიცით, რომ კი. ეხმარება ის ხალხს? ამის ბევრი ფაქტი ვიცით. არის ენერგიული და შეუპოვარი? კი, ეს ბევრჯერ დაამტკიცა. ხო, და ალბათ თქვენ ნამდვილი პოლიტიკოსი სხვა რა გგონიათ? რა შეეხება ლევან ხაბეიშვილს, მისი არჩევნების წინ შეცვლა იყო ჩვენი რეაგირება იმაზე, რომ მთელი სვეცკი ბაბლი დაირაზმა ლევანის წინააღმდეგ. ჩვენ კი ვერ ვასწრებდით მის სწორად წარმოჩენას. უწუნებდნენ ინგლისურის არცოდნას, ჩვეულებრივი ადამიანის ენით საუბარს, ხან რას, ხან რას. ხო, და ჩვენც მოვიყვანეთ უცხო ენების მცოდნე, ევროპაში და ამერიკაში განათლება მიღებული თინა, და სვეცკებმა ხმა მაინც არ მოგცეს.
8: ეს არის დემოკრატიული პროცესი, როდესაც ხდება თავმჯდომარის არჩევა. თერიგი მიზეზები არსებობს, რაც შორის ახლა რა მიზეზებიც არის, ის არის, რომ ჩვეულებრივად უწევს დროის გასვლის შემდეგ ახალი თავმჯდომარის არჩევა. არიან კანდიდატები, იქნებიან კიდევ სხვები და შესაბამისად პოლიტიკური საბჭო და ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევები ინიშნებენ ამის შესახებ და მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
0: შვილის განცხადებები ქართულ ოცნებაში შეაფასეს. აგენტურის ნებისმიერი განცხადება არათანმიმდევრულია. თავიანთ ლიდერს არათანმიმდევრულობაში თავად ანადაშაულებენ, მათი არაგულწრფელობის არაერთი აღიარება მოვისმინეთ. ხაბეიშვილი თურმე თანამდებობიდან გადააყენეს არა იმიტომ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, არამედ არასვეცკი მმართველი იყო და ეგრეთ წოდებული სვეცკი მმართველი მოიყვანეს. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა ზვიად ჩალამბერიძემ განაცხადა. კახაკალაძის განცხადებით ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით თბილისის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებითი მარშრუტების დაგეგმვას გეგმავს. სპეციალური მარშრუტები 2 ივლისიდან 30 ივლისამდე პერიოდში ფუნქციონირებს და გამოცდების მონაწილეებს დილის 6 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მოემსახურება.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დღეს ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციას იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით ეს ძალიან კარგი ამბავია ტრანსატლანტიკური ვაჭრობისთვის. დღეს ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობას იწყებს. ვულოცავთ ირლანდიას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ექვსთვიანი პერიოდიდან არც ერთი თვე არ დაიკარგება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ახლა ივლისში დიდი შანსია, რომ მოლაპარაკების დარჩენილი ხუთი კლასტერი გაიხსნას, აღნიშნავს ზელენსკი. ჩინეთი ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების მშენებლობას ხელშეუწყობს. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსების 105 წლისთავისადმე მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა. ჩინეთის განვითარება ამჟამად ისეთ პერიოდშია, როდესაც სტრატეგიული შესაძლებლობები რისკებთან და გამოწვევებთან ერთად არსებობს, ხოლო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ფაქტორები იმატებს. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ძლიერი გამოწვევების გამოცდას გაუძლოთ, განაცხადა სი ძინპინმა. ვატიკანის შეხედულებები იმიგრაციასთან დაკავშირებით შემაშფოთებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ფიქრობ ზოგიერთი, რამ რაც იმიგრაციასთან დაკავშირებით ვატიკანიდან ისმის შემაშფოთებელია და მე ამას არ ვეთანხმები, თქვა ვენსმა. ისევე განცხადებით კათოლიკური ეკლესიის ლიდერებს, რომლებიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის საიმიგრაციო პოლიტიკას არ ეთანხმებიან, ამ საკითხზე დისკუსიისთვის იწვევს. და ბოლო სპორტი. კოტ დივუარის ნაკრების ლეგენდარულმა თავდამსხმელმა დიდიე დროგბამ გააკრიტიკა მსაჯი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში აფრიკელების და ნორვეგიის მატჩი განსაჯა. მსაჯი იყო ხესუს ვალენსუელა პორტუგეზა, ვენესუელას წარმომადგენელი. ნორვეგიამ ანგარიში 2-1 მოიგო, როგორც უკვე იცით. ვეტერანი თავდამსხმელის შეფასებით კი ვენესუელელმა მთავარმა არბიტრმა ხესუს ვალენსუელამ ნორვეგიელების კარში პენალტი არ დანიშნა. ნიკოლას პეპეს პენალტი არ დაუნიშნეს, მაშინ დღისთვის არსებობს ვარი, დაწერა დროგბამ სოციალურ ქსელში. დროგბას უკმაყოფილება კი მატჩი 78 წუთზე ნორვეგიის საჯარიმოში მომხდარმა ამბავმა გამოიწვია. კოტ დივუარელმა თავდამსხმელმა ნიკოლას პეპემ საჯარიმოში ბურთი მიიღო და ნორვეგიელ მცველს შეეჯახა, რასაც მსაჯმა რეაგირება არ მოახდინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

градусია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში ახალვა ჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 градуსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 градусია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 градусია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 32, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 градуსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. Რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 градуსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1024. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. Citrusy. Let's move.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: don't mind. Mwah.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Trafficking-ის საქმე დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე. რუსეთმა დეპროპეტროვსკში 5 ბეზინგას ამართ სადგურს დაარტყა არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუსმიშვილი გაგაცნობთ. მედიისთვის თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. მიმდინარე წლის 21 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. პირველებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირით ჰყავდა გამოკეტილი, მას სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩა. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წყვილს ფული გამოელიათ, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ კი აზერბაიჯანში წავიდა. უფლებადამცველების თქმით, კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განზრახვა არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. Арасроцловების ტრაფიკინგი ბათუმში დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელბორკილები დაადო სამპირს, რომელთა შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგიც გაიმართა გრიგოლ გოგოჩაშვილს უსმენთ.
2: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებმა არასრულწლოვნების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულებით დგინდება, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგების მიღების მიზნით შეიმუშავეს ტრაფიკინგის გეგმა. გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით გადაიბირეს მათზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილები, რომლებსაც ბათუმში ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე დგინდება, რომ შეგროვებულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. გამოძიების მსვლელობისას მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებით დასტურდება დანაშაულის ჩამდერი პირების მიერ დანაშაულის განხორციელების ფაქტი. არასრულწლოვნები გადაყვანილი არიან სახელმწიფო სერვის ცენტრებში, რომლებსაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხე აღარ ემუქრებათ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 სეგუნდა მუხლის მეორე და მესამე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: ჩვენი რეგიონის ლიდერები ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ვხედავ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვია ჩალამბერიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომელიც აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. მისივე თქმით, საქართველოსთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიციაა მნიშვნელოვანი, რომელიც საქართველოს, მათ შორის ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. საზოგადოება შევახსენე, რომ ეს არის მთავრობა ირანის ხელისუფლებას გულისხმობ, რომელთანაც ამერიკის შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიცია, რომელიც საქართველოს მთელი ამ ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეგიონის ლიდერები სამხრეთ კავკასიასა და თურქეთს გულისხმობ, ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ვხედავ, განაცხადა ზვია ჩალამბერიძემ. როგორია პირველი გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე? ძალიან მალე დაგვანახებს, რომ ფორმაშია, რომელსაც შეუძლია რაღაც ახლი შექმნა თავიდან. ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ პარტიაში რადიკალური რევოლუციური ცვლილებებისთვის მზად არის და პოლიტიკურ პროცესში ისე ჩაერთვება, რომ მისი შეფასებით მთავარი პოლიტიკური დაპირისპირება ბიძინა ივერნიშვილი ვს მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
3: ძალიან მარამაში დარწმუნებული რომ მიშას ის შემართება და მიშას ის გადაწყვეტილება რაც აქვს მას და ის მიშა რომელსაც მე ვხედავდა რომელსაც მალე საზოგადოება დაინახავს სრული მზაობით რომ მოახდინოს რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები საკუთარ პარტიაში რაღაც თავიდან შექმნას ახალი მოკლედ მიშა ძალიან მალე დაგვანახებს ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაცა ახალი შექმნა თავიდან რაც შეეხება პოლიტიკურ ველს მე საკეთს ასე ვუყურებ ეს არის ბიძინა ვიეს მიშა სხვა შემთხვევა არ ფერმარი მუშავა ისევე როგორც არის მუშავა ხალხთუხიანმა პოლიტიკოსებმა ყველაფრის მცოდნებმა ისევე არის მუშავა სხვა არანაირმა განლაგებამ და მე 2028 ჩემი აზრით 2028-მდე ეს პროცესი იქნება საინტერესო იმიტომ რომ მიშა შემოვა თამაში და ისე შემოვა თამაში რომ ახლა უკვე ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ დადგება პოლიტიკის კეთება არ არის ბაბლში ჩაკეტვა და აი ყველაფრის დაჯერება რასაც ჩვენზე ამბობენ აი თავის ძროზე თუნდაც ხაბის ნაწილზე რაც გათქვა რომ ბაბლის გავლენის ქვეშ მოექცნენ არ ვიცი მე არ ვიცი პოლიტიკის ჩემთვის არსებობს საქმის კეთება და მე ამდენი ხანი ამდენი წელია ვაკეთებ საქმეს რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის ადამიანებზე მათ გადარჩენაზე პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად და ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად რაც მათ გააჩნიათ და რელიგიური ეთნიკური და მათ შორის სექსუალური ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ 5 პლუს 1-ის განცხადების შემდეგაც ამაზე ხაზგასმა უკვე საჭირო გახდა
4: სიმართლე იყო შემდეგი, რომ ნიკა გილაურის ხოფნა თავად დაფინანსებლად კოალიცია ახლების ნიშნავდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ ახლების დაფინანსებას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. თვითონ ყვებოდნენ კოალიციის წარმომადგენლები წინა საარჩევნოს, რომ გილაური იქნებოდა რაღაც ოქროს გასაღები ბიძინა ივანიშვილთან და რაღაც მის შუალედურ პრემიერობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს სამეგრელოში უბნები რომ დაიხურა და პირველად ის შედეგები გამოცხადა, ზეიმობდნენ ფოიერვერკებით, ზეიმობდნენ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი დაუწერა მათ ბიძინა ივანიშვილმა. შესაბამისად, კარგია ეს სიცხადე, რომ რაც უფრო კიდე უფრო მეტი აქვს ალაპარაკო მიხელ სააკაშვილს და რაც უფრო მეც ზულაპარაკებ სიმართლეს, მით უფრო მარტივი იქნება ბრძოლა და მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თავისი საცაცები ყავდეს შემდეგ ოპოზიციურ ველზე.
0: თბილისში საქართველო-უზბეკეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. განიხილება ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები. შეხვედრას ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან. როქსანა ნესორ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანი და ლევან ვებხვაძეს მოუსმინოთ.
5: საქართველოში უზბეკეთის დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მოხარულები ვართ, რომ ბიზნეს ფორუმსა და ორმხრივ შეხვედრებში მონაწილეობთ. მსგავსი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, რადგან ხელს უწყობს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის საინვესტიციო და ბიზნეს თანამშრომლობის გაღრმავებას. ჩვენს ქვეყნებს შორის დიდი ჯერ კიდევ აუთვისებელი პოტენციალი არსებობს. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა კი ევროპულ ბაზრებზე წვდომისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ლობებს ქმნის თანამშრომლობის პერსპექტიულ მიმართულებებს შორისაა აგრობიზნესი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავება, ტექსტილის, ყავისა და ფეხსაცმლის წარმოება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ფორუმი ეკონომიკურ ურთიერთობებს ახალ იმპულსს შესძენს და ქართულ ბიზნესს უზბეკურ კომპანიებთან წარმატებული პარტნიორობის შესაძლებლობას გაუხსნის.
6: უზბეკეთი მაინც ჩაკეტილი ქვეყანაა და მას ზღვაზე გასასვლელი პირდაპირ არ აქვს. ამიტომ ევროპასთან კავშირისთვის მას ჭირდება და უზბეკურ კომპანიებს ჭირდება საქართველოს იმისათვის რომ მათ საკუთარი პროდუქტები გაიტანონ ევროპულ ბაზრებზე, გლობალურ ბაზრებზე, მაგრამ ჩვენთვის ხელსაყრელი ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის და რაც უნდა შევთავაზოთ და რასაც ვთავაზობთ არის ის რომ ის მასალები რაც აუცილებელია საბოლოო პროდუქტის შესაქმნელად მათ შეიძლება ის გადმოიტანონ საქართველოში და აქ დამზადდეს აქ შეიქმნას დამატებით ღირებული
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 5 ბეზი გასამართ სადგურს დაარტყეს, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყნობით ავრცელებს. 1 ქალი დაიღუპა და 3 დაშავდა ღამის განმავლობაში მტერმა ოლქში 5 ბენზინ გასამართ სადგურს დაარტყა აღნიშნა განჟა. Ucrainis თავდაცვის ministrma Mikhail Fedorovma politikostan intervjuushi ganatskhada rom kveqanas miliardobi dollaris damatebiti samkhadro dakhmarebas chirdeba, rata gaagrdzelo sheeragebuli zalebis transformatsia da brzolis ulze miqtseuli upiratesoba sheinarchunos. Fedorovma aghnishna rom Ukraina brzolis ulze initsiativa rusul samkhadro zalebze logistikur obyektebsa da nartobis infrastrukturaze ganxortsielebuli dartmebis shedegad daibruna. Tumtsa misi vetkmit akhla mtavari amotsana dasavleli mokavshireebisgan damatebiti dakhmarebis Rapat Mireba, Vidre Ruseti, Ahal Vitarebas Moergeba. საფრანგეთში 2027 წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღები განსაზღვრეს. ფრანგული მედიის თანახმად, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 18 აპრილს, მეორე კი 2 მაისს გაიმართება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ადრე განაცხადა, რომ 2027 წელს მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიტიკაში აღარ ჩაერთვება. გამოკითხვები კი აჩვენებს, რომ საფრანგეთის შემდეგი პრეზიდენტის პოსტის დაკავების ყველაზე დიდი შანსი ულტრამემარჯვენე ლიდერს ჯორდან ბარდელას აქვს. Amerikis Shertebuli Shtatebis uzenaesma sasamartlom daadgina rom Amerikis Shertebul Shtatebshi dabadebul bavshebs akt mokhalakheobis konstitutsiuri upleba, ritats uarqo Donald Trumpis mtsdeloba gaeukmebina Amerikis 150 tsliani politika mis territoriaze dabadebuli bavshebistvis mokhalakheobis minichebaze. 9-dan 6-ma msajulma daujira mkhari gadaqvetilebas rom konstitutsiis me14-e shestorebis tanakhmat Amerikis Shertebul Shtatebshi ukanonodat droebit mqopi mshoblebis shvilebi, romlebits da იბადნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე დაბადებისთანავე მოქალაქეები არიან. პრეზიდენტ ტრამპს სურდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლება შეეზღუდა განკარგულებით, რომლის თანახმადაც დოკუმენტების არ მქონე ემიგრანტების ან დროებითი ვიზიტორების შულებზე არ გავრცელდებოდა ეს კონსტიტუციური უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილება სოციალურ ქსელში გამოხატა. ძალიან ცუდია დაწერა მან და დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლების კანონმდებლობის გზით შეცვლის დაპირებაც დადო. Და ბოლო სპორტი, როგორც უკვე იცით, გერმანიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პენალტების სერიაში პარაგვაისთან მატჩი წააგო. როგორც გაზეთი ბილდი წერს, იულიან ნაგელსმანის გუნდი 11 მეტრიანების სერიისას რიგით მე-6 პენალტის დამტკმელი სარჩევისას პრობლემებს წააწყდა. გადამწყვეტი პენალტი მცველმა ჯონათან ტამ გააფუჭა. ეს მისი პირველად შესრულებული 11 მეტრიანი იყო კარიერაში. წყაროსნობით გუნდში რამდენიმე ფეხბურთელი ორჭოფობდა და მე-6 პენალტის შესრულება თავს არიდებდა. იმ მომენტისთვის ჯონათან ტასას და პირველი ხუთი პენალტის შემსრულებლების გარდა თამაში ლეონ გორეცკა, ვალდემარ ანტონი, ნათანიელ ბრაუნი, მალიკ ტიავი და მეკარე მანუელ ნოიერი რჩებოდნენ. ახლა საინტერესოა კონკრეტულად რომელმა გერმანელმა ფეხბურთელმა თქვა გადამწყვეტი პენალტის შესრულებაზე უარი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Როგორც ხერტარიტმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არიტმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადნება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Adgile Levana Khobatse klav patimrobashi datova. Viqidet antidronobis tanamedrove sistema mamukamdinaratsis ganxadeba. Ukrainam Rusetis khalak Penzashi Roskosmosis obyekts daartqa.
1: Media Holdingi Hereti zarmogidgent akhavandebs. Shvem qidit reklamas da akhavandebs.
0: Մե կիդև էրտխոլ մոգսալմեպիտ պիրդապիրետեշի մուշավոբաս գանակրծովս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիո սամսախուրի։ Ախալամբև Սանդրոյիստույի ժուրնալիստի նատալիա մեգությունչուրի կագացտովտ։ Մոսամարդլեմ Սուսիսու պրոսիս օպիլի մոադգիլ է լևան Ախոբած է կլավ պատիմրոբաշի դատովա։ Ախոբածիս ադվոկաց Դավիթ Սիմոնյաս դա պրոկուրորս անալի կիաշոս մոուսմինո համսակմեզը։
2: Мы сам тоже хорошо, сам как просто там из дарбас гарит, раз конкретул сагитхебзе вервисаубреб, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ და გამეორდები, არის ის რომ ჩვენი პოზიცია აგნიშნულ საქმეთან, საქმესთან დაკავშირებით არის უცვლელი, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეა რომ ბრალდების მხარეს დღემდე არ წარმოუდგენია ერთი კონკრეტული პირდაპირ ინფიცირებულება ლევან ნახობაძის ბრალეულობასთან დაკავშირებით და დღესაც სასამართლო სამწუხაროდ გაიზიარა პროკურატურის შაბლონური განცხადებები თან დაკავშირებით რომ ლევან ახობაძეს თან დაკავშირებით არსებობს კონკრეტული რისკები რომ შესაძლებელია მიიმალოს და ასე შემდეგ და აღნიშნულიდან გამომდინარე სასამართლო მოწვლელი დატოვა მის მიმართ გამოყენებული აკვეთის ღონისძიება პატიმრობა რასაც ჩვენ თავისთავად რა თქმა უნდა გავასაჩივრებთ
3: ბრალდების მხარეს ხავს არაერთი მოწმე, რომელიც პირდაპირ ჩვენებებს აძლევენ და გამკითხო საქმეებში უთითებენ პირდაპირ გარემოებებს, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ლევან ახობაძემ აიღო ქთამი კონკრეტულ პირებსა და სახელებზე ბრალდების მხარე არისაუბრებს.
4: გარემოებაზე ვისაუბრეთ? ეს ადამიანები შეესწრნენ კონკრეტულად ქთამის აღების პროცესს?
3: კი, რა თქმა უნდა, შეესწრნენ მათ შორდრის როგორც წინა ასე ვთქვათ, ინტერვიუს დროს გაგინცხადათ, გარკვეული პირების შუამავლების მოშვებით მოხდა მისთვის ფულის გადაცემა დაზარალებურის მხრიდან. სწორედ ეს შუამავლებიც არიან გამოკითხულები, რა თქმა უნდა.
0: მამუკამდინარაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე კიდევ ერთი პირია დაკავებული. სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დაკავებულის ვინაობას არასახელებს, ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ ხელბორკილები საგამოძიებო ორგანომ კონკრეტულ პირს დაატო. დინარაძე ასევე აცხადებს, რომ შეისყიდეს ანტიდრონების თანამედროვე სისტემა. ამის შესახებ ცნობილი დინარაძის საგანგებო ბრიფინგიდან გახდა მან სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაარსების 32 წლისთავი მიულოცა და თქვა, რომ უწყება 18 უმაღლეს თანამდებობის პირის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 104 ობიექტის და ქვეყანაში არსებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების ასევე ვიზიტად მყოფი მაღალი რანგის დელეგაციების ჩატარებული ფორუმების და სხვა მასშტაბური ღონისძიებების უსაფრთხოებას დაიცავენ. ახლა კი საქმე ფორმულას წინააღმდეგ და სასამართლო პროცესი, რომელიც უკვე დასრულდა, მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ტელეკომპანიის იურისტმა ეთო ქათამაძემ.
5: როგორც ვარაუდობდით, მოსამართლე იანა კაიჟაშვილმა დღეს სრულად დაამთავრა პროცესი და შესაბამისად გადაწყვეტილების გამოცხადების ვადად განსაზღვრა 14 ივლისი. და ამით დასრულდა სრულად მოსამზადებელიც და შესაბამისად არსებითი განხილვა.
4: პროცესის დეტალებთან დაკავშირებითაც გითხარით, კითხვები ჰქონდა გოგა ხაინდრავას თქვენთან, რა კითხვები ჰქონდა ის და როგორი იყო მისი და თქვენი პოზიცია?
5: ძირითადი კითხვები შეეხებოდა, რომ როგორ ვიცოდით, რომ ეს ფაქტი შეესაბამებოდა სინამდვილეს და რა ღონეს მიმართა ჟურნალისტმა იმისათვის, რომ გადაემოწმებინა ეს ფაქტები. ჩვენ წარმოდგენილ მტკიცებულებებით და ასევე მტკიცებულებების განხილვით ახსნაგანმარტების ეტაპზე, პაიქრობის ეტაპზე სრულად დავადასტურეთ ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებმა თავის ჟურნალისტურ საქმიანობის ფარგლებში ყველა საშუალებას მიმართეს იმისათვის, რომ არსებული ცნობები გადაემოწმებინათ, თუმცა თავისთავად ცნობები გავრცელებული ყო წყაროზე დაყრდნობით, შესაბამისად წყაროს ინფორმაციის გავრცელების უფლება ჩვენ არ გვაქვს.
4: ის აპელირებდა სხდომათა დარბაზში იმაზე, რომ ეს იყო 10 წლის წინანდელი, 10 წლის წინ მომხდარი. რაზე აპელირებდა ის, რომ ეს დაშაული იყო ჩადენილი და 10 წლის წინ მომხდარი, დახანდაზმულობის ვადა არ გააჩნდა თუ სიცრუეა და არის ბრალდება მის მიმართ ესეც რომ
5: შეკითხვების ეტაპზე დაგვისვა ეს კითხვა, რომ თუ 2016-2017 წლებში მოხდა ეს დანაშაული, ეხლა რატომ დაინტერესდითო, ანუ 10 წლის შემდეგ მასო გაუვიდო და ხანდაზმულობაო და შესაბამისად ეხლა წამოწიეთ ეს თემა და ჩვენ ვუთხარი, ჩვენ პოზიცია იყო თავისთავადიც, რომ შესაძლოა მოგვაწოდა წყარო მეც ინფორმაცია, სწორედ მაშინ გავასაჯაროვეთ ეს ინფორმაცია.
0: საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი ФСБ-ს ჩააბარა. ამის შესახებ ბრელოჯგიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კუპრაძის განცხადების ფრაგმენტი მოისმინოთ.
6: ოცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს, ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან, არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის ФСБ-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. 1 ივლისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ პენზაში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონით შეტევისას შესახებ განაცხადა. უკრაინის თანახმად პენზაში სამხედრო დანიშნულების საწარმოს დაარტყეს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა თქვა, რომ თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა რუსეთის სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების ფარგლებში პენზაში ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს დაარტყეს, რომელიც ამზადებს კომპონენტებს ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების და ავიაციის საბორტო სისტემებისთვის და ასევე სადაზვერვო თანამგზავრებს. უკრაინის გენშტაბის თანახმად დარტყმის შედეგად ობიექტზე დაფიქსირებულია დაკვამლიანება, ზიანის მასშტაბი კი დაზუსტების ეტაპზეა. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი ოლექსანდრ სირსკი ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს ბელარუსის ტერიტორიიდან რუსეთის ახალ თავდასხმას და ყველაზე რეალურ ვარიანტად განიხილავს შეტევას რუსეთის ბრიანსკის ოლქიდან უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქზე. გენერალმა ასევე თქვა, რომ პუტინმა რუსეთის გენერალურ შტაბს დაავალა ახალი შეტევითი ოპერაციების სხვადასხვა ვარიანტის განსაზღვრა, მათ შორის ბელარუსიდან კიევისა და სხვა ტერიტორიების დაპყრობის მიზნით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა ევროპელ პარტნიორებს წერილი გაუგზავნა და ევროპის მშვიდობის ფონდიდან უკრაინის თავდაცვის საჭიროებებისთვის 6 მილიარდ 600 მილიონი ევროს გამოყოფისკენ მოუწოდა. ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. გამოცემის ცნობით 26 ივნისი დათარიღებულ წერილში ფედოროვი წერს, რომ უკრაინა წელს თავდაცვის მიზნებისთვის დაახლოებით 28 მილიარდ 300 მილიონ ევროს მიიღებს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან, თუმცა ამ თანხ და კიევის საკუთარი ფინანსების მიუხედავად თავდაცვის დაფინანსების მნიშვნელოვანი საჭიროებები კვლავ დაუკმაყოფილებელი რჩება. რუსეთმა ფინეთის, ესტონეთის და ლატვიის საზღვრებთან მდებარე სარკინიგზო გამშვები პუნქტები დროებით დახურა. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილების მიზეზი არ დასახელებულა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინის მიერ 30 ივნის ხელმოწერილი განკარგულებით კი უკვე დღეიდან 1 ივლისიდან დროებით შეჩერდა პირები, სატრანსპორტო საშუალებების საქონლის და ტვირთების მოძრაობა სარკინიგზო გამშვები პუნქტების გავლით საზღვრის ცალკეულ მონაკვეთებზე. განკარგულებაში დასახელებულია ფინეთთან საზღვარზე მდებარე ბარე 5 გამშვები პუნქტი, რომელთაგან ერთი ქალაქ სანქტ-პეტერბურგშია, 2 ლენინგრადის ოლქში და 2 კარელიის რესპუბლიკაში, და ესტონეთთან და ლატვიას თვის საზღვრებზე მდებარე თითო-თითო პუნქტი ფსკოვის ოლქში. და ბოლო სპორტი. ნორვეგიის ნაკრების და მანჩესტერ სიტის ცენტრალურმა თავდამსხმელმა ერლინგ ჰალანდმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კოტ დივუართან მოგებულ შეხვედრაზე, რომელიც როგორც უკვე იცით ანგარიშით 2-1 დამთავრდა ნორვეგიის სასარგებლოდ, სადაც გადამწყვეტი გოლის ავტორი ის გახდა. ფიქრობ, ეს წარმატება სამუდამოდ შეცვლის ნორვეგიას. გრძნობ, რომ ეს კიდევ უფრო გვაახლოვებს ერთმანეთთან, რაც უბრალოდ ძალიან ემოციურია, ამბობს ტურნირის ერთ-ერთი ბომბარდირი, რომლის ანგარიშზეც უკვე 5 გოლია. კომენტარი გააკეთა ნორვეგიის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა სტოლე სოლაბერგკაც. მეტოქის მიმართ მან პატივისცემა გამოხატა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 მატჩიდან 3 მოვიგეთ. ჩვენმა გულშემატკივრებმა ამერიკა დაიპყრეს. ეს ისეთი ემოციაა, რომელსაც უბრალოდ ვერცერთ სხვა მატჩი ვერ განიცდი. ჩვენ ფანტასტიკურ გუნდს ვეთამაშეთ, რომლის შემადგენლობაშიც ფიზიკურად ნამდვილი მონსტრები იყვნენ და რომლებიც ზოგჯერ ერთ-ერთზე ბრძოლებში გჩაბნიდნენ. ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ორივე გუნდს შეეძლო მოგება. ფიქრობ, ერთი ან ორი შანსით მეტი ჰქონდა, ვიდრე კონდივუარელებს, ამიტომ საერთო ჯამში ეს დამსახურებული გამარჯვება იყო, ამბობს სტოლე სოლბაკენი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Ahali Radio. Ahali Radio. FM. Thrak Shwidi. Dasami.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: call the doctor, I need another prescription. Damn! I just spilled
1: my drink. I mean deep.
2: Կავეცნოთ ორი ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადადება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, აკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 32, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: მეწუთში. დინარაძის ინფორმაციით ჯაშუშობის ბრალდებით პასუხისგებაში 6 პირია მიცემული. ყაზახეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის საქმეზე. მიმდინარე წლის 26 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირის განმავლობაში ჰყავდა გამოკეტილი. სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩო. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წყვილს ფული გამოელია, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ კი აზერბაიჯანში წავიდა. უფლებადამცველების თქმით, კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განზრახვა არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის სახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დადარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. ბაია პატარაიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: აზერბაიჯანში გავრცელებული არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს გოგო მოიქცა უღირსად, რომ არ გაყვა საქმროს, რომ გაიქცა თავის შეყვარებულთან ერთად საქართველოში და დაიწყო იქ მასთან ერთად ცხოვრება, რომ ამითი, ასე ვთქვათ, შელახა სანათესაოს პატივი და ღირსება და რომ ეს მკვლელობა იყო შურისძიება. ეს არის პირდაპირ უმძიმესი ფორმა ფემიციდის, რასაც ჩვენ ვეძახით ღირსების დანაშაულებს. ამ შემთხვევაში მკვლელი გაქცეულია თურქეთში, გადაკვეთა საზღვარი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ სრული ძალისხმევა გასცეს იმაზე, რომ დააკავონ, გადმოსცენ საქართველოს და არა აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ეს დანაშაული, ეს ფემიციდი საქართველოში მოხდა და ძალიან მნიშვნელოვანია თურქები რას იზამენ, საერთოდ რამდენად შეეცდებიან ამ ადამიანის დაიდენტიფიცირებას. საქმეში რომ ჩავერთოთ და გქონდეს საქმის მასალებზე წვდომა, მაშინ უნდა ვიყოთ ვინმეს ადვოკატი. ცხადია, გარდაცვლილის ადვოკატი ვეღარ იქნები, უნდა იყოს მისი უფლებამონაცვლის ადვოკატი. მაგრამ უფლებამონაცვლე ადამიანს მიიჩნევს თუ ვის მიიჩნევს პროკურატურა, ეს უკვე პროკურატურის ამბავია. მაგრამ ვინაიდან ეს ადამიანი, ეს და არც არის საქართველოს მოქალაქე, არც იმყოფება საქართველოში, ამიტომ მთლიანად პროკურატურის დისკრეცია არის უფლებამონაცვლე მიიჩნევს თუ არა და შემდეგ ჩვენ დისგან თანხმობა ცხადია უკვე გვაქვს.
0: სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული შეურაცხყოფელი განცხადებების საქმეებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი მოსამართლემ სამართალ დარღვევა ცნო და 2500 ლარი დააჯარიმა. პოლიტიკოსმა საჯარო სივრცეში მოქალაქე თემურ ჭანტურიძე შეურაცხყოფა მიიღენა. პარალელურად განიხილეს გიორგი შიოშვილის საქმეის დაჯარიმ და 2000 ლარით მას უწყება თია წულუკიანისთვის შეურაცხყოფის მიღენებას ედავებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ნათია მიგლებიანს სალომე ქირიას უნდა მოусმინოთ ამ თემაზე.
3: შეიარაღებული მარცხ სამართლდარღვევის შედგენილი და ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის 173 მეთექვსე პირმა მოხრის საფუძველზე, ვინაიდან რადგანაც მას საჯარო სივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ქალ ბატონ თია წულუკიანს, აღნიშნული ფაქტი დაიდენტიფიცირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამმართველოს მიერ, ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება და საქმის მასალები განშედობის წესების დაცვით გადმოეგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართლდარღვევა და სახელის სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000
4: თამარ ჩერგოლეიშვილის მიმართ სამართლდარღვევის ოქმი შედგა ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. სასამართლომ ეს განიხილა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ოქმი და მტკიცებულებები, რომელიც ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოვიპოვეთ, დაადასტურა სამართლდარღვევის ფაქტის არსებობა და მის მიმართ სახდელის სახით გამოიყენა ჯარიმა 2500 ლარის ოდენობით.
0: მამუკა მდინარაძე სუსის საქმიანობას აფასებს და მას წარმატებულს უწოდებს. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ისევე თქმით, ბოლო ორ თვეში ჯაშუშობის ბრალდებით პასუხისგებაში 6 პირი მიეცა, ხოლო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ფაქტზე 3 პირი დააკავეს. მდინარაძემ ქართული ოცნების და გახარიას პარტიის დეპუტატებს შორის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც ისაუბრა და შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა.
5: თორ პროვოკაციის შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე დედის გინებაზე გადავიდა ვინმე ასევე დეპუტატი გახარიელი ფარულავა ლაშა ტალახაძის და სხვა ყველა დეპუტატის პასუხი იყო დედის გინებაზე საკუთარი თანაგუნდელების გუნდის მიმართ და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე დარტყმაზე ხელისმოქმედებაზე მცდელობაზე რომ ფიზიკურად ისინი ყოფნენ უკვე დომინაციაში. იცით რა მაინტერესებს? ესე შეიძლება კანონის, აი დარეთ გარეთაც რომ მოხდეს ჩხუბი გარეთაც ქუჩაში, რომელიც არანაირი სამართლებრივი პრაქტიკა ლოიალური არ ცელდება. გვერდით რომ თანაგუნდელი მეგობარი ამხანად და ასე შემდეგ მედგეს, მას თუ ხელს დაარტყავენ. ეს არ არის ქუჩური მიდგომა. მაინტერესებს მორალურად. მე უნდა ვიდგე და უნდა დავაცადო, აი თუ დაჩა, თუ ვერ დაჩაგრა, მე რაღაცას ვიმოქმედ. თუ დაჩაგრა, მაშინ სხვანაირად ვიმოქმედებ. აი თანაგუნდელზე თავდასხმა ყოველთვის მთავრდება თანაგუნდელის მიერ ხარდაჭერით. სამწუხაროა შეიძლება და დავარქვათ ასე, ვიღებთ ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მორალურ პასუხისმგებლობას.
0: საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა უცნებამ და ვიმანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი FSB-ს გადააბარა. ამის შესახებ ფელოცლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განცხადების ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
6: ოცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს, ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან, არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის FSB-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ყაზახეთში 23 აგვისტოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. Reuters-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია განკარგულებაში, რომელსაც ხელი პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარ ტოკაევმა დღეს ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ მოაწერა. კონსტიტუცია ყაზახეთის ორპალატიანი პარლამენტის უფრო მცირე ერთპალატიან პარლამენტად გარდაქმნას ითვალისწინებს. ასევე იქმნება ვიცე-პრეზიდენტის ახალი თანამდებობა, რომლის შევსებაც სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ მოხდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ოფიციალური პირები დოჰაში ატარის და პაკისტანის შუამავლების მეშვეობით არაპირდაპირ დაბალი დონის ტექნიკურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ინფორმაციას CNN-ი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. წყაროს ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი, რომლებიც თავად არესწრებიან მოლაპარაკებებს გუშინ დოჰაში, ყატარის პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, რათა დღეისთვის დაგეგმილი არაპირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის საფუძველი ჩაეყარათ. ამასთან დღესვე იგეგმება მოლაპარაკებები ირანის და ყატარის წარმომადგენლებს შორის. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე დასრების პატივი არ ექნებათ. ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. ევროპული ქვეყნების ლიდერებს არ ექნებათ პატივი დაესწრონ ირანის უზენაესი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვას, რადგან ისინი ომის დროს ისტორიის წორ მხარეს არ იდგნენ, გადაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა. დასავლეთი ცდილობს კიევის რეჟიმის გათეთრებას, რომელიც ყოველდღიურად კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს შადის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის თქმითვე, მოსკოვი ნებისმიერ ვითარებაში შეასრულებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს, განაცხადა ლავროვმა წითელი ჯვრის პრეზიდენტ მირიანა სპოლიარიჩთან შეხვედრის დროს. და ბოლო სპორტი ფეხბურთი არ ამჯერად ქართული კალათბურთი საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ორი მატჩისთვის ემზადება. ხვალ 2 ივლისს ჯვაროსნები რიგაში უკრაინას ეთამაშებიან, 5 ივლისს კი თბილისში ესპანეთს. ორივე მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალის მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩის მოლოდინში დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. ნაკრებისთვის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა გუნდის კაპიტნის თორნიკე შენგელიას მწყობრში ყოფნა, რომელმაც გუნდთან ერთად უკვე პირველი სრულყოფილი მაღალი ინტენსივობის ვარჯიში ჩაატარა. საქართველოს ნაკრებს უკრაინასთან და ესპანეთთან მატჩებში ვერ დაეხმარება სანდრო მამუკელაშვილი. კალათბურთელი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი აგენტი გახდა და NBA-ს რამდენიმე კლუბის მხრიდან ინტერესის მიუხედავად ამ ეტაპზე უგუნდოდაა დარჩენილი. აქედან გამომდინარე მოქმედი საკლუბო კონტრაქტის არქონის გამო მისი დაზღვევა იურიდიულად შეუძლებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Როგორც ხერხთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

გავეცნოთ ორი ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გომიაში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დადუბრისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 11, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 11. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ოთი, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: 60%-ის აზრით ეკონომიკური ვითარება უარესდება ეს ბოლო 20 წლის რეკორდია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. მამუკა მდინარაძე ეჭვებს, რომ სახის ამომცნობი სისტემის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეების პერსონალური მონაცემები FSB-ს ხელში შესაძლოა მოხდეს სასაცილო უწოდა. მდინარაძე ამტკიცებს, რომ პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება ქართული ოცნების წევრების რეაქცია გიორგი შარაძის და გიგა ფარულავას მხრიდან პროვოკაციასა და ფიზიკური დაპირისპირების მცდელობას. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანის საგანგებო ბრიფინგზე საუბრობს. მისი ვეთქმით მომხდარზე მორალურ პასუხისმგებლობას იღებენ, თუმცა თანაგუნდელებზე თავდასხმის შემთხვევაში გულგრილა დარჩენა შეუძლებელი იყო. მამუკა მდინარაძე ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით მის მიმართ სიტყვით გამოსვლისას ალეკო ელისაშვილის მხრიდან განხორციელებული დარტყმაც გაიხსენა, რომელიც მისი ვეთქმით მაშინ არავინ დაგმო. მამუკა მდინარაძის ეს განცხადება მოისმინათ.
2: და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა, ჩემს წინააღმდეგ, პირადად ჩემს წინააღმდეგ რო ესე მოპარვი და ვირთხულად დარტყმა ვიხილებ, მე რო ვიღაცებმა იქ ხელი დაარტყეს, თამ დავსხნეს, იმაზე რომ ბრაზდებოდნენ, პირდაპირ მის გასი კორელაცია, იმაზე რომ ბრაზდებოდნენ, როგორ დაარტყეს იმ ადამიანს ხელი, ჩემი და ჩვენი თანაგუნდელების პასუხი რაც იყო, და მდინარაძეს თავდასხმა ეს არაფერია, უწონებდნენ კიდევ. განცხადებაა შესული სახელმწიფო თანამდებობის პირის მიმართ თავდასხმაზე დაიწყეს გამოძიება მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით სამსახურებრივი მოვლენების შესრულების დროს. ანუ დედის გინება თუ მათი სამსახურია თქვან, სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით შეიძლება ყოფილიყო ჩემს მიმართ. აი ესე რომ მოგეპარება ვიღაცა ლუთხულად და ხელს დაგარტყავს, როცა შენ სამსახურებრივ მოვლენებას ასრულებ ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ მაშინ არც კი მიფიქრია. რადგან ეს პრაქტიკა იყო, ვეთანხმებოდნენ პრაქტიკას და არ ვეთანხმებოდნენ, არც კი მიფიქრია. საჩივრების წერა, იმიტომ კი არა, რომ ვთქვათ, ეს რაღაც ძველი ბიჭური მიდგომის შედეგია, საერთოდ შორს ვარ ამ ყველაფრისგან. იმიტომ რომ ეს იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა და მივიჩნიე, რომ საჩივარი ამ შემთხვევაშიც კი როცა დანაშაულის ნიშნები კლასიკური თვალსაზრისითაც იყო აშკარად გამოკვეთილი და სახეზე ამ შემთხვევაში არც მიფიქრია ერთი წამით, რომ შესულიყავით პროკურატურაში განცხადებით, თორემ ყველა დაიჯერებს, რომ ამის რეალიზაციის მეტი საშუალება იქნებოდა ხალხის განმოსახედიდან, როგორც მინიმუმ, ხო? როდესაც აღშფოთდები მოქნეულ ხელზე, დარტყმულ ხელზე პასუხით, დედის გინებაზე პასუხით და არ გვახსოვს იგივე ვირთხულად მიპარული დარტყმის გამო, ეს ერთი მხრივ უმორალობაზე და მეორე მხრივ კანონის და დამკვიდრებული საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკის უცოდინჟობაზე მიუთითებს.
0: Unda sheuqidot mudbivat mskhvetlis rolshi qopna sapasukhot unda vkitkho chven tavs aba dges chven diktaturas ra vatkinet mudbivat unda mivaqenot mas sapasukhot qivili jamshi diktaturas chamoshlis chvens mier miqenebuli 1000 jriloba amis shesakheb sakartvelos mesame prezidenti Mikhail Saakashvili social ukselshi tsers bisi vetkmit rasats Elena Khoshtarias uketeben tkivneulat natsnobia mistvis 1000 jriloba diktaturas is rasats Elenes uketeben akhlam tkivneulat natsnobia chemtvis rotsa aqianureben hospitalizatsias da დაყვანის შემდეგ შენთან შემოსული ექიმები გეუბნებიან ერთს და გარეთ პრესასთან გასულები ხდებიან სხვა ადამიანები და ღია ტყუიან, როცა ნამდვილი დიაგნოზის დასმას თავს არიდებენ, როცა დირექცია ღია დაქცინის და ყველანაირად მიანიშნებს, რომ სინამდვილეში არაფერი გჭირს. ამავე დროს, როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო, საზოგადოებას აჩვევენ შენ შესაძლო გარდაცვალებას კლინიკაში. ეს ყველაფერი ნულოვანი თანაგრძნობის მიდგომის ნაწილია. ჩვენ წუნდა შევწყვიტოთ მუდმივად მსხვერპლის როლში ყოფნა, ვინაიდან ეს დიქტატურის სადისტურ ინსტინქტებს კვებავს და მას აძლიერებს. საპასუხოდ უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს, აბა დღეს ჩვენ დიქტატურას რა ვატკინეთ? მუდმივად უნდა მივაყენოთ მას საპასუხოდ კივილი. ჯამში დიქტატურას ჩამოშლის ჩვენს მიერ მიყენებული 1000 ჭრილობა. ჩვენ მუდმივად გვირტყამენ, რომ ამისთვის ვერ მოვიცალოთ, მაგრამ უნდა წამოდგეთ ფეხზე და პასუხი გავცეთ. მხოლოდ ასე გადავარჩენ ჩვენ ქვეყანას გარდაუვალი კატასტროფის საფრთხისგან, წერს სააკაშვილი. ძალიან მალე დაგვანახებს, რომ ფორმაშია, რომელსაც შეუძლია რაღაც ახლის შექმნა თავიდან. ამის შესახებ კი ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს. მისი თქმით, მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ პარტიაში რადიკალური რევოლუციური ცვლილებებისთვის მზად არის და პოლიტიკურ პროცესში ისე ჩაერთვება, რომ მისი შეფასებით მთავარი პოლიტიკური დაპირისპირება ბიძინა ივანიშვილი ვეს მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: ძალიან მარ ამაში დარწმუნებული რომ მიშას ის შემართება და მიშას ის გადაწყვეტილება რაც აქვს მას და ის მიშა რომელსაც მე ხედავდა რომელსაც მალე საზოგადოება დაინახავს სრული მზაობით რომ მოახდინოს რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები საკუთარ პარტიაში რაღაც თავიდან შექმნას ახალი მოკლედ მიშა ძალიან მალე დაგვანახებს ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაცა ახალი შექმნა თავიდან რაც შეეხება პოლიტიკურ ველს მე საკითხს ასე ვუყურებ ეს არის ბიძინავიეს მიშა სხვა შემთხვევა არაფერმ არ იმუშავა ისევ როგორც არ იმუშავა ხალხთუხიანმა პოლიტიკოსებმა ყველაფრის მცოდნეებმა ისევ არ იმუშავა სხვა არანაირმა განლაგებამ და მე 2028 ჩემი აზრით 2028-მდე ეს პროცესი იქნება საინტერესო იმიტომ რომ მიშა შემოვა თამაში და ისე შემოვა თამაში რომ ახლა უკვე ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ დადგება პოლიტიკის კეთება არ არის ბაბლში ჩაკეტვა და აი ყველაფრის დაჯერება რასაც ჩვენზე ამბობენ აი თავის ძროზე თუნდაც ხაბის ნაწილზე რაც გათქვა რომ ბაბლის გავლენის ქვეშ მოექცნენ არ ვიცი მე არ ვიცი პოლიტიკის ჩემთვის არსებობს საქმის კეთება და მე ამდენი ხანია ამდენი წელია ვაკეთებ საქმეს რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის ადამიანებზე მათ გადარჩენაზე პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად და ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად რაც მათ გააჩნიათ და რელიგიური ეთნიკური და მათ შორის სექსუალური ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ 5 პლუს 1-ის განცხადების შემდეგაც ამაზე ხაზგასმა უკვე საჭირო გახდა
0: სუეცკოვი და მარიაჟობით აგებული პოლიტიკური სტრატეგია ყოველთვის კრახით მთავრდება. ამის ნათელი მაგალითია ის, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგეშოვმა განაცხადა. ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით საუბრობს ამაზე კითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა. მათი ხშირი ცვალებადობა და შიდა არეულობა გამოწვეულია იმით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ემსახურება არა ქართველი ხალხის ინტერესებს, არამედ გარე ინტერესებს. ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, საიდანაც ამ პარტიის დეგრადირება იწყება. სააკაშვილის განცხადებებს არანაირი საერთო არ აქვს იმასთან, რასაც ეროვნული ინტერესები ჰქვია. როგორც ჩანს, მორიგი სვეცკური გადაწყვეტილებაა ნანუკა ჟორჟულიანის პარტიის თავმჯდომარედ გამწესება. სერიალი გრძელდება. ეს ყველაფერი რეალურ პოლიტიკაში არ გადის და დანარჩენს თავადაც აფასებენ, განაცხადა ირაკლი ქადაგეშოვმა. მე გილაურთან ჩემი და არავინმეს პასუხისმგებლობით დავიწყე ურთიერთობა, მათ შორის ისეთ კითხვებზე პასუხების მიღების შემდეგ, რაც ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო. შესაბამისად, ამ ურთიერთობაზე პირადად ვარ პასუხისმგებელი და არავინმეს გავლით. ამ მიმართვა საპატიმრო დაწესებულებიდან დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია ავრცელებს. როგორც ხოშტარია აღნიშნავს, თანამშრომლობის არცერთ ეტაპზე ნიკა გილაურისგან წინაპირობა პრემიერობის კანდიდატობა არ ყოფილა. ამასთან ელენე ხოშტარიას თქმით, ის არ ეთანხმებოდა ნიკა გილაურის ჩრდილში ყოფნას. ამ თემაზე დღეს განცხადება ანა წითლიძემაც გააკეთა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: სიმართლე იყო შემდეგი, რომ ნიკა გილაურის ყოფნა თავარ დაფინანსებლად კოალიცია ახლების ნიშნავდა ბიძინა იმანიშვილის მიერ ახლების დაფინანსებას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. ზე თვითონ ყვებოდნენ კოალიციის წარმომადგენლები წინას არჩენოთ, რომ გილაური იქნებოდა რაღაც ოქროს გასაღები ბიძინა იმანიშვილთან და რაღაც მის შუალედურ პრემიერობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს სამეგრელოში უბნებირო დაიხურა და პირველადი შედეგები გამოცხადდა, ზეიმობდნენ ფოიერვერკებით, ზეიმობდნენ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი დაუწერა მათ ბიძინა ივანიშვილმა. შესაბამისად, კარგია ეს სიცხადე, იმიტომ რომ რაც უფრო კიდე უფრო მეტი აქვს ალაპარაკო მიხეილ სააკაშვილს და რაც უფრო მეც ვულაპარაკებ სიმართლეს, მით უფრო მარტივი იქნება ბრძოლა და მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თავისი საცაცები ყავდეს შემდეგ ოპოზიციურ ველზე.
0: თბილისის მერიის ინიციატივით საქართველოს რკინიგზასთან თანამშრომლობით დაგეგმილია საქალაქო რკინიგზის დერეფნის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარება, რისთვისაც საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ აღნიშნა. მისივე თქმით, ინტერესთა გამოხატვის ვადაც 13 ივლისამდეა განსაზღვრული. კალაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: პროექტის კონცეფცია თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმას ეფუძნება, რომელიც ითვალისწინებს დედაქალაქის დაკავშირებას მცხეთასთან, რუსთავთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და აღმოსავლეთ რაიონებთან რკინიგზის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. კონკურსში მონაწილე კომპანიებიდან საუკეთესო პრეტენდენტი შეირჩევა. გარკვეული სატენდერო პროცედურების შემდეგ კვლევითი სამუშაოები დაიწყება და ამის შემდეგ გვექნება სრული სურათი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, რომელი იქნება საუკეთესო მიმართულება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ მათ ქალაქში ან რეგიონში ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. ამაზე მეტყველებს ამერიკული კვლევითი კომპანია გელაპის მიერ 2026 წლის მარტიდან მაისამდე ჩატარებული გამოკითხვა. გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა 56%-მა განაცხადა პროცენტმა, რომ მათი ცხოვრების დონე უარესდება. ესეც 20 წლის მაქსიმუმია. ცხოვრების დონის გაუმჯობესების შესახებ განაცხადა გამოკითხულთა 29%-მა. გარდა ამისა, გელაპმა დააფიქსირა რუსების ნდობის მნიშვნელოვანი ვარდნა სამთავრობო ინსტიტუტების მიმართაც. უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადა მიიღო კანონი ეროვნული პანთეონის შესახებ. დღეს გამართულ სხდომაზე უკრაინის პარლამენტმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილა და ხმათა უმრავლესობით სრულად მიიღო. პოლონეთის პრეზიდენტის ოფისში კი განაცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება ესკალაციის ახალ ეტაპზე გადავიდა. უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა რუსლან სტეფანჩუკმა დღეს კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ თქვა, რომ ვერხოვნა რადა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა უკრაინელი გმირების ხსოვნის უკვდავსაყოფად. უკრაინის პრეზიდენტმა კი პარლამენტს 28 ივნისს წარუდგინა კანონპროექტი ეროვნული პანთეონის შესახებ და როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, გაერთიანდება და ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერება იმ გმირების სახელები, რომლებიც სხვადასხვა საუკუნესა და ეპოქაში უკრაინისთვის იბრძოდნენ და უკრაინელებს ვერავინ ვერასდროს მიუთითებს, როგორ უნდა იცხოვრონ, რა ილაპარაკონ, ვინ უყვარდეთ, ვისი მადლიერი იყვნენ და რომელ გმირებს მიაგონ პატივი. ევროკავშირის ყოფილი უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი მიიჩნევს, რომ ევროკომისიისა და ევროკავშირის დიპლომატიური შტოს ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის როლების სულ უფრო გადაფარვამ ბლოკის საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაო არეულობა შექმნა. ამის შესახებ ბორელმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში თქვა. ქვეყანაში სამართლიანობა ან პატიოსნება მხოლოდ ელიტებისთვისაა ხელმისაწვდომი, რომლებსაც ფული და კავშირები აქვთ. ეს ფუნდამენტური პრობლემაა, რომლის მოგვარებაც აუცილებელია. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ორდღიანი ღონისძიების პროკურორთა ევროპული დიალოგის სომხური პლატფორმის გახსნის ცერემონიაზე თქვა. საფრანგეთში კი კიდევ ერთი ქართველი ითამაშებს ლიგა 1-ის პარიში, ანდრია კვირიკაძე ჩაირიცხა. დინამო თბილისმა დაადასტურა, რომ 18 წლის შემტევმა ლიგა 1-ის გუნდთან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. 18 წლის ქართველი ნახევარმცველი მოდის თბილისის დინამოდან, კლუბიდან, რომელმაც აღზარდა ხვიჩა კვარაცხელია, პარი სენ-ჟერმენის ვარსკვლავი. თავიდან ანდრია ჩვენ სარეზერვო გუნდში ითამაშებს, რომელიც ახლახან ნაციონალ 2-ში აღზევდა, წერს პარიზული კლუბის პრესსამსახური. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
6: რეკლამა.
7: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
8: Lord, meet King Push.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გავეცნოთ 2 ივლისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბოა მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: Citrus FM წერტილი Live.
1: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.
3: Yeah. Take a deep look in my eyes.
4: Miss Worldwide.
3: All you gonna see is fire.
4: Fergie.

Batumi usmen Citrus FM 97 desami. Citrusi.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: გიორგი ახობაძის საქმეზე პროკურატურა გამამართლებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვს. საქართველოს ევროკავშირიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით მეორე ადგილზეა. დრონები თავდასხმა პენზაზე, სამიზნე სამხედრო მრეწველობასთან დაკავშირებული საწარმო იყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. უკრაინაში დაღუპულ ქართულ მებრძოლებს სამშობლოში 3 ივლისს ჩამოასვენებენ. კიევიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქართველი პარტიზანების მეთაურის დავით კუჩკიშვილის ცხედარს ელოდებიან, რომელიც ხარკოვის მიმართულებით მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაიღუპა. არსებული ინფორმაციით, დავით კუჩკიშვილთან ერთად საქართველოში ასევე ჩამოასვენებენ კიდევ ორ ქართულ მებრძოლს, გიორგი დამენიას და იგორ ბეკურაშოს, რომლებიც 25 ივნის აღმოსავლეთის ფრონტზე დაიღუპნენ. მანამდე კიევის მთავარ ანგელოს მიქაელის სახელობის ოქროს გუმბათიან მონასტერში ქართული მებრძოლების სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა, სადაც მათ პატივს ოჯახის წევრებმა, თანამებრძოლებმა და მოქალაქებმა მიაგეს პატივი. ევროპული აქციების მონაწილეების საქმეების განხილვა სააპელაციო სასამართლოში გრძელდება. სხვადასხვა საქმეზე მსჯელობს როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარე. პროკურატურა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ახობაძის საქმეზე სრულად გამამართლებელი განაჩენის შეცვლას ითხოვს. პარალელურად პირველი ინსტანციის მიერ შეფარდებული ერთწლიანი პატიმრობის გაუქმებას ითხოვენ თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯგუფურ ძალადობაში ცნო დამნაშავედ. საქმე უკავშირდება ინციდენტს, რომელშიც დაზარალებულად ქართული ოცნების მხარდამჭერი ყოფილი ფეხბურთელი ბექა გოცირიძეა ცნობილი. ევროკავშირის სტატისტიკური სამსახურის ევროსტატის ახალი მონაცემების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 2060 საქართველოს მოქალაქე მესამე ქვეყნებში დააბრუნეს. ამ მაჩვენებლით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ყველაზე მეტი დაბრუნებული მოქალაქე ასევე იყვნენ თურქეთის, ალბანეთის, მაროკოს და სირიის მოქალაქეები. საქართველო ევროკავშირიდან დაბრუნებული მოქალაქეების რაოდენობით ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას 2025 წელსაც იკავებდა. გასული წლის მონაცემებით ევროკავშირიდან დაბრუნებულთა რაოდენობით საქართველო თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზე იყო. შიდა კრიზისული სიტუაციის განმუხტვას და ვითარების ნორმალიზებას ნაციონალური მოძრაობა რეფორმები ცდილობს. მიხეილ სააკაშვილის პარტია მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადასვლას აანონსებს, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში წევრების და მხარდამჭერების აქტიურად ჩართვას გულისხმობს. მნიშვნელოვან თემებზე გადაწყვეტილებების ვიწრო წრეში მიღება ერთ-ერთი მიზეზია, რასაც ლიდერთა ნაწილი შიდა უთანხმოების გამომწვევ ფაქტორად ასახელებს. ასეთ საკითხად იქცა თავის დროზე ალიანსში გაწევრიანებაც, რასაც როგორც ირკვევა, ლიდერ ების ნაწილი მხარს არ უჭერდა და ალიანსში დარჩენას არც ახლა ემხრობა. იცვლება ასევე დაფინანსების წესიც. მართვის ახალი ციფრული მოდელი ანაწილკლიძემ და ირაკლი ფავლენიშვილმა წარადგინეს. პრეზენტაციას მოქმედი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა არ დასწრებია. და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ოპოზიციაში და ქართულ ოცნებაში, თათია ნიკოლაშვილს, ეკა ონიანს, დავით მათიკაშვილს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
2: ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არის სახალხო პარტია და ძალიან ბევრი კანდიდატი შეიძლება იყოს მომავალში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რაიმე დაპირისპირება. ეს არის დემოკრატიული, შიდა დემოკრატიის ძალიან მაღალი კლასის მარჩენებელი, როდესაც მსგავსი არჩევნები ტარდება პარტიაში. როდესაც ადამიანი თავის მინიმალურ საწევროს იხდის, მას უჩნდება იმისი განცდა, რომ ის ჩართული იქნება. სწორედ ამას ემსახურება, რომ ადამიანების მეტი ჩართულობა იყოს, როდესაც ადამიანი ამ საწევროს გადაიხდის, მისი აქტიურობაც ორ მაგად მეტი იქნება და სწორედ ამას ემსახურება ამ საწევროს შემოტანა ჩვენს პარტიაში.
3: ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის გა ერთი კაცის ავტორიტეტზე და ერთი კაცის გადაწყვეტლებებზე. მათ მცდელობას თუ მათ სურთ რომ რეფორმა მოახდინონ საკუთარ რიგებში, მივესალმებით, რატომაც არა, ზოგადად ჩვენ დიდი ხანია გიჟს მიგვაჩნია რომ პარტიები სწორედ ასეთი პრინციპით უნდა იმართებოდეს, მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული მისი წევრები. რო გაჩვენებს რა გამოუვათ აქედან, იქნება ეს რეალური რეფორმირება პარტიის, თუ იქნება გადაფუთვის მცდელობა რომ ამჟამად შეცდომაში უნდა შეიყვანოს მათი განაწყვეტებული ამორჩევლები, რომ აი რაღაც სიახლეს აქვს ადგილი და რაღაც უკეთესობისკენ იწლება.
4: რა შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე საუბრობენ ნაცები, როდესაც ერთი კაცი ციხეში მყოფი წვეთს სამ პარტიის ნებისმიერ საკითხს და ისე შეუძლია გამოცვალოს პარტიის თავმჯდომარეები, როგორც აი ხელთათმანებს იცვლიან და უფრო მეტა და უფრო მეტი სიხშირით. უცხოეთიდან უცხო დაფინანსებლები და მათ გავლების მიმცემები, როგორც ეთყობა იმ მასშტაბით, ვეღარ აფინანსებენ საკუთარ აგენტურას ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა ის იმ ადამიანებს, თუ კი ასეთები დარჩნენ, ვინც თანაუგზნოს ნაციონალურ მოძრაობას, მოუწევს ნაციონალური მოძრაობის ყულაბაში თანხის გადახდა.
5: დეცენტრალიზაცია უნდა შეეხოს პარტიის მაჩორის ფინანსებსაც. შემოდის საწარმოების სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის პარტიის წევრი და რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ელექტრონული აპლიკაციის მეშვეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღოს, ეს ადამიანები თავიდან პარტიულ ბმას პარტიასთან მაჩორის ამოწმებენ ამ საწარმოების შემოტანით. არ ვიცი რატო არის, ხო? თინა ბოკუჩავა ვერ გიტყვით ნამდვილად ამასთან დაკავშირებით, მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუმცა აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ცხადია ქონდა ინფორმაცია.
0: განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე სასკოლო ფორმის ფასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს და ამბობს, რომ ფორმის ფასი კერძო სკოლების ფორმის ფასთან შედარებით საჯარო სკოლებში რამდენჯერმე იაფი იქნება. ამასთან, როგორც მიქანაძე აღნიშნავს, ყველა ის ოჯახი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 65,000-ან ნაკლები სარეიტინგო ქულითაა შეფასებული და დაწყებითი კლასის მოსწავლე ჰყავს, ფორმას უსასყიდლოდ მიიღებს. განათლების მინისტრმა საზოგადოებრივმა უწყებელთან ინტერვიუში ეროვნული გამოცდების დაწყების შესახებაც ისაუბრა. მოვისმენოთ მისი ეს განცხადებაც.
6: მოურ დღეში იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც 22 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ტრადიციულად პირველი გამოცდა 2 ივლისს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში იქნება და 53,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა წელს საერთო ეროვნულ გამოცდებზე. მე მინდა თვითოულ მათგანს წარმატება უსურვო და მინდა დაუპირდეს სრული პასუხისმგებლობით, რომ მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი ისეთი გარემო, რომ მათ ექნება თავისუფლად თავისი ცოდნის შესაძლებლობა ის რეალიზების მაქსიმალური შესაძლებლობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროები ჩაერთნენ. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, ვაშინგტონმა ქვეყანაში 900-ზე მეტი სამხედრო განათავსა, ხოლო კიდევ დაახლოებით 800 სამხედრო ოპერაციებს პუერტო-რიკოსა და კეორასაში მდებარე ბაზებიდან უჭერს მხარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთის სარდლობის ხელმძღვანელის გენერალ ფრენსის დონოვანის განცხადებით, ამერიკელი სამხედროები სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობენ, ეხმარებიან აეროპორტის მუშაობას, ის აღდგენას და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების კოორდინაციას უწყობენ ხელს. ასევე მათ ჰუმანიტარული დახმარების ჩასატანად საჰაერო და საზღვაო რესურსები ამოქმედეს. ვენესუელაში მომხდარი ორი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ბოლო მონაცემებით 2000 უახლოვდება და ეს რიცხვი ყოველ დღე იზრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. გავრცელებული ცნობით სამიზნე შესაძლოა ყოფილიყო ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის სამხედრო ტექნიკის და სარაკეტო სისტემების კომპონენტებს აწარმოებს. ადგილობრივი ხელისუფლება თავდასხმას ადასტურებს, თუმცა აცხადებს, რომ დრონების ნამსხვრევებმა მხოლოდ ელექტროგადამცემი ხაზები და შენებარე შენობა დააზიანა. გუბერნატორის თქმით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა-ჟლეტ, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. ერდოღანი ისრაელის მთავრობის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარებას გამოეხმაურა. ჩვენ არანაირ ყურადღებას არ ვაქცევთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ ცილისწამებებს იმ მკვლელების ქსელისგან, რომელსაც 73,000 უდანაშაულო ღაზელის, მათ შორის უმეტესად ბავშვების და ქალების სისხლში აქვს ხელები გასროლი. ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა არც გენოციდი, არც მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა, არც ჩაგვრა და არც კოლონიალიზმი, განაცხადა ერდოღანმა მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ. როგორც მან აღნიშნა, ისრაელის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აუფასურებს, როგორც მათი ბარბაროსული ქმედებები ღაზაში, ასევე თურქეთის ისტორია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელების ჰოლოკოსტისგან გადარჩენას უკავშირდება, აღნიშნა ერდოღანმა. Ევროკომისიის პრეზიდენტი Ursula von der Leyen დღეს დაახვალ აზერბაიჯანსა და სომხეთს ეწევა. ევროკომისიის პრეზიდენტთან ერთად სომხეთსა და აზერბაიჯანს ასევე ესტუმრება ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი. ევროკომისიის პრესპიკერის ცნობით Ursula von der Leyen ვიზიტების ფარგლებში 4 პრიორიტეტულ საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, რეგიონის ევროპის და ცენტრალური აზიის დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა, აღნიშნა პინიო. ევროკომისიის პრეზიდენტი 1 ივლისს ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდება, ხოლო 2 ივლისს ერევანში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრების შემდეგ პრესკონფერენციებიც გაიმართება. Საბოლოო სპორტი. ნორვეგიის ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალურ ეტაპზე კოტ დივუარი დაძაბულ შეხვედრაში ანგარიშით 2-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალში გავიდა. შეხვედრაში ანგარიში 29 წუთზე ანტონიო ნუსა შორეული დარტყმით გახსნა და ნორვეგია დააწინაურა. მეორე ტაიმში აფრიკული ნაკრები ძალიან გააქტიურდა და სათადარი გოთას კამიდან შესულმა ამად დიალომ ულამაზესი გოლით მატჩის 64 წუთზე წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ ნორვეგიელთა მხარეს გადავიდა, გამარჯვების გოლი კი 86 წუთზე ერლინგ ბრაუთ ჰალანდმა გაიტანა. მანჩესტერ სიტის თავდამსხმელისთვის ეს გოლი მიმდინარე მუნდიალზე მეხუთე იყო, ბოლო 13 სანაკრებო შეხვედრაში კი მას 25 გოლი დაუგროვდა. ნორვეგია მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ბრაზილიას დაუპირისპირდება, შეხვედრა 6 ივლისს ნიუ-ჯერსიში შედგება. აღსანიშნავია, რომ ბრაზილიის ნაკრებს ნორვეგიელები აქამდე ისტორიაში არ დაუმარცხებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გვაქვს რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Aminti.
1: გავეცნოთ ორი ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გომიაში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, კურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სიტყვა მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Ivan Medvedenko Shtarias mkurnalobis protsesshi ar chaertoba Nino Nadiradzis ganmarteba. Rusuli biznesi sakartveloshi da politikuri ganzkhadebebi randomime tsutshi. Zelenskis informatsiit Ukrainam upashi navtop gadamamushavebel karkhanas daatqa.
1: Media Holdingi Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Shven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Ამაჯობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. Კლინიკა ვივა მედიელენე ხოშტარიას მკურნალობის და დიაგნოსტირების პროცესში არ ჩაერთვება. ჩვენი მხოლოდ იქნება ინფრასტრუქტურა, უთხრა დღეს მედიას კლინიკის დირექტორმა. ინო ნადირაძე კუზანოვა ამბობს, რომ პროცესს სრულად ხოშტარიას ექიმები წარმართავენ და არა ვივა მედი. ინო ნადირაძის ამ განცხადებას მოუსმინეთ.
2: Ჩვენი კლინიკა იქნება მხოლოდ მართვის ინფრასტრუქტურა. თავისი მკურნალი ექიმი ეყოლება, ის მიხედავს და ყველა კითხვები გადაამისამართეთ მის მკურნალ ექიმთან შემდგომში და ჩვენ მხოლოდ ინფრასტრუქტურას უზრუნველყოფთ და თუ რაღაცა ტექნიკურად დაჭირდება სხვა მხრივ ჩვენი მონაწილეობა მან დაიქნება. პერიტენციურ დაწესებულებასთან ესეთი ურთიერთობა სახმიანი ასე ვთქვა ტენდერი მოვიგეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პაციენტის გარემოთვის მოთხოვით მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში უდგავას გვერდით, დანარჩენი კლინიკურ ნაწილში სრულად მათ მიერ მოყვანილი ექიმები განახორციელებენ ზედამხედველობას და მკურნალობას. კი, ყოველთვის ყველა პაციენტისთვის გვაქვს მზად, ჩვენთვის სულერთი ყველა პაციენტი ჩვენთვის ერთნაირი უფლებებით სარგებლობს. განსხვავებას არასოდეს არ ვაკეთებთ არავისთვის.
3: სად მოიყვანეთ?
2: საყურაველზე. მას რა ვიცი, შეხედე ჩვენ წინასწარ მაგას არ გვეწოს, ოდესაც მოყავთ პირებით პაციენტები ჩვენ ემერჯენსიში ვგებულობთ. რა გვარი შემოდის ჩვენ წინასწარ არასოდეს არ ვიცით არავითარ შემოყავთ გაყავთ და ასე შემდეგ ის სხვა სტრუქტურა ჩვენ ვაცამეთ სტრუქტურა
0: ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესში შესაძლოა უცხოელი ექიმებით ჩაერთონ. ამის შესახებ ტევე პირველთან კოალიცია სრულებისთვის წევრმა და ექიმმა ანი ქავთარაძე მისაუბრა. ქავთარაძის თქმით, შედგება ერთგვარი ექიმების კონსილიუმი, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა კვლევები უნდა გაუკეთეს ელენე ხოშტარიას მანამ სანამ დიაგნოზისთვის შესაძლებელი მკურნალობა დაიწყება. ამ თემაზე ანა ქავთარაძეს და გიგა ლემონჯავას მოუსმინეთ.
4: და ქალბატონმა კაიუსელიანის ხელმძღვანელობით ჩვენ შევეცდებით, რომ შევკრიბოთ ის სპეციალისტები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩართული იყვნენ ელენეს მკურნალობის პროცესში. ეს შესაძლებელია იყოს მათ შორის დისტანციური ჩართვა საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ და უცხოელ ექიმებთან, ერთგვარ კონსილიუმს შევკრებთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას შემდგომი კვლევების დაწყების შესახებ, მანამ სანამ დაიწყება ამ
5: დიაგნოზისთვის შესაძლებელი მკურნალობა. ელენე ხოშტარიას მომდევნო 2 დღის განმავლობაში გადაიყვანენ კლინიკა ვივა მედში, სადაც ის იქნება მისი მკურნალი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ, მის გამოჯანმრთელებაზე იზრუნებენ მისი მკურნალი ექიმები სხვადასხვა პროფილით. ჩვენ ვიცით, რომ ელენეს მკურნალობა ციხისპირობებში არის შეუძლებელი. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ხება სწორედ იმას, რომ ელენე კლინიკაში დარჩება მანამ, სანამ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის ასე იქნება საჭირო.
0: რუსული ბიზნესი საქართველოში ვინ დგას ამ ბიზნესის უკან და ვინ ეხმარება რუსეთ სანქციებისთვის თავის არიდებაში? შავი ხვრელი ქართულ ეკონომიკაში და პოლიტიკური განცხადებები, რომლებსაც ახლა მოვისმენთ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
6: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი. 2021 წლიდან დღემდე ლამის 50000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს რუსებისთვის. უკრაინის ომის პირობებში იქცა შავხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც სალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგილობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი რაც კი შეიძლება ქართული რაც კი შეიძლება რომ ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მე აქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
3: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხვრელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოში არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვთ, ისინი არდებენ არანაირ ინვესტიციებს, არ ქნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლონ სანქციებისგან თავის არიდება. ალაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქცირებული კომპანიების.
7: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალური პირები ვინ დგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. არ თქმა უნდა შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში, და ეს, რა თქმა უნდა, დამატებით ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავისი ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოსი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის საგანგაშო.
0: ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში მართველი გუნდის პოზიციასაც აუცილებლად გავაჟღერებთ. ახლა კი სუსი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, ლაშა მაღრაძე ნიუ-იორკში გაეროს კონტრტერორისტული კვირეულის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მან ყურადღება საერთაშორისო ტერორიზმის კუთხით მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის მექანიზმების შემუშავების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. ონის მერის ინფორმაციით, ონის მისასვლელ გზასთან განვითარებული მეწყური პროცესების სტაბილიზაციის მიზნით შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამის გამოწყობა დროებითი ალტერნატიული გზაა, რათა მოსახლეობამ სამუშაოების პერიოდში შეუფერხებლად შეძლოს გადაადგილება. მეწყური პროცესების სტაბილიზაციის სამუშაოების სრულმასშტაბიანად განხორციელების მიზნით მდინარე ხეორზე, ეს არის მდინარე რიონის მარცხენა შენაკადი, დროებითი ხიდი მოეწყო. სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში ავტოტრანსპორტი დროებითი შემოვლითი გზით ისარგებლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. უკრაინამ უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყა. მის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. უკვე მეორედ რუსეთის მიერ ომის გაჭიანურების საპასუხო ჩვენმა სანქციებმა უფაში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას მიაღწია, რომელიც რუსეთში საპოხი მასალების ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელია და ფრონტის ხაზიდან 1300 კილომეტრში მდებარეობს, წერს ზელენსკი X-ზე. ასევე მისივე ცნობით უკრაინამ რუსეთის პენსის ოლქში სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი დაარტყა, რომელიც ფრონტის ხაზიდან დაახლოებით 600 კილომეტრში მდებარეობს. უკრაინის ყოფილი მთავარსარდალი და უკრაინის ამჟამინდელი ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში ვალერი ზალუჟნი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომამდე კიევში დაიბარეს, სადაც მას კითხეს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, თუ ის შემოდგომაზე ჩატარდება. ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, გასული კვირის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და ელჩმა ვალერი ზალუჟნიმ განიხილეს ლონდონში არსებული ვითარება და მისი პოტენციური გავლენა უკრაინა-ბრიტანეთ ის ურთიერთობებზე. შეხვედრაზე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო დროს ფრონტის ხაზზე სიტუაცია დადებითად ვითარდება. საზოგადოება საკმაოდ კონსოლიდირებული რჩება და შესაბამისად არჩევნების ჩასატარებლად შესაძლებლობების ფანჯარა გაიხსნა. თუმცა მთავარი ამოცანაა მათი ისე ჩატარება, რომ ქვეყანამ ახალი შიდა განხეთქილება არ განიცადოს. ამიტომ პრეზიდენტის თქმით, აუცილებელია იმ რისკების თავიდან აცილება, რასაც ზელენსკის და ზალუჟნის შორის დაპირისპირება მოხდება. ირანმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებთან შეხვედრას არ გეგმავს, რაც ვაშინგტონსა და თეირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივებს კიდევ უფრო ართულებს. როიტერსის ინფორმაციით, თეირანი აცხადებს, რომ ხარეებმა ჯერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები უნდა შეათანხმონ და მხოლოდ ამის შემდეგ ირანის ბირთვული პროგრამის და სხვა სადავო საკითხები განეხილონ. ამავდროულად ირანი კვლავ ამტკიცებს, რომ ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის რეგულირების უფლება მას და ომას ეკუთვნით. დაძაბულობის მიუხედავად, ნავთობის მდგომარეობის ფასები ბოლო დღეებში შემცირდა, თუმცა გაერო აფხილებს, რომ ენერგეტიკულმა კრიზისმა შესაძლოა მოწყვლად ქვეყნებს სურსათის და საწვავის გაძვირება კვლავ გამოიწვიოს ამ ქვეყნებში. Ирландия Еврокавшири Сабчос Тамждомаре Куэкана Гахта. Ирландия Еврокавшири Сабчос Мумдевно Эксвитвис Ганмолобаши, Ориата Соцдашвиди Цлис Пирвал Иан Рамде Ухамцванелепс. Ирландия Еврокавшири Сабчос Тамждомаре Обагу и Просис Гангада Ибара. Чуэн Вигет Валде Буглебасром Шевас Руглеб Чуэн Сакмез Еврокавшири Стамиси Мукала Кэби Сакетил Дреот. Чуэн Уклеба Мосилебис Вадис Ганмолобаши Вибушавевт Имиштуисром. Кавшири Упро Цармат Эбуглида Усабтхо Гахтес Асеве Чуэн Сайрто Пундаментур Гире Буглебеб Сдавит აცხადებს ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი მაიკ მარტინი. ირლანდიის თანამშრომლობის პროგრამაში აღნიშნულია, რომ უკრაინის მიმართ ევროკავშირის ურყევი მხარდაჭერა გაგრძელდება, ასევე პროგრამის თანახმად ირლანდია მხარს დაუჭერს იმ ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. Та було спорті. Соплюс Орієта Соцте Кусіцлі Сапех Пурто Чемпіонат Зеуке Міста Медрія Саплеїопо Банчебі Мімдінареопс. Кайрко Косаміць Ройлі Мервет Фінал Шіє Скундебія Бразилія Норвегія Канада Марокко Сапрангеті Парагвай Холо Мексика Інгліса Да Конгос Демократія Республіка Шоріс Гамарджопус Еліс. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

გავეცნოთ ორი ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM წერტილი live.

lying here next to me. Yeah.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus.fm/live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy. So it is. Just like you said it would be. Life goes easy. Თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: გაუფორმებენ თუ არა ისაკოდოვიძეს საპროცესო შეთანხმებას. ხუთუეში საქართველოში 3266 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რა რისკებზე საუბრობს ოპოზიცია. ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციის იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში ეროვნებით აზერბაიჯანელი გოგო მოკლე, სამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ორგანიზაციის საფარი ხელმძღვანელი ბაია პატარაია ავრცელებს. პატარაია ამბობს, რომ ეროვნებით აზერბაიჯანელ გოგოს ორი დღე ვერ უკავშირდებოდნენ, რის შემდეგაც პოლიციამ ბინის კარეში ამტრია და იქ მოკლული გოგო იპოვა. მისივე ინფორმაციით მკვლელი თურქეთშია გაქცეული. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მოკლული ახალგაზრდა გოგო აზერბაიჯანიდან საქართველოში შეყვარებულმა მოტყუებით ჩამოიყვა და ერთად ცხოვრება და ერთად მუშაობას დაპირდა, თუმცა ფული აქეთ გამოართვა, ტელეფონი დაულომბარდა, სცემა და ქუჩაში მარტო უსახკაროდ დატოვა. ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი წერს, რომ პროკურატურას უკვე მიმართა და ითხოვს უწყებისგან საქმეში ჩართვას მოკლული აზერბაიჯანელი გოგოს დის სახელით. ისაკოდოვიძემ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თხოვნით მიმართა. სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესი დააკავეს, შემდეგ კი მუხლის სისხლის სამართლით გადაუკვალიფიცირეს, ასევე ედავებიან მოსამართლის ვიად ცეკვავას და წინასწარი დაკავების იზოლატორის თანამშრომლის შეურაცხყოფას. მედიის ინფორმაციით, ისაკოდოვიძის საქმეში დევს საქალაქო სასამართლო და გამოთხოვილი სხდომის ოფი და ასევე წინასწარი მოთავსების იზოლატორიდან ამოღებული სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები. დევიძის ადვოკატი ამბობს, რომ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების შესახებ პოზიციები შეთანხმებული არ არის. დღეს საქალაქო სასამართლოში ისაკოდოვიძის საქმეზე პროცესი ჩატარდა, თუმცა სხდომა 13 ივლისამდე გადაიდო. ადვოკატ ჯანან ჭკადუას მოუსმინოთ.
2: არები ვამობ შესავალ სიტყვებს, რაც შეეხება საპროცესო შეთანხმებას, მასთან დაკავშირებით გარკვეული კომუნიკაცია ჰქონდა პროკურატურასთან, თუმცა საბოლოო პოზიცია ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის.
3: მაგრამ თავად ისაკომ მიმართა?
2: თავად ისაკომ მიმართა, გამოხატა სურვილი საპროცესო შეთანხმების დადებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, საბოლოო პასუხი ჯერ ამასთან დაკავშირებით არ ყო. არ არის ცნობილი საპროცესო პირობები, უბრალოდ ჩვენი გარკვეული მზაობა გამოხატა საპროცესოსთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოო ჯერ შეთანხმებული არ არის ეს პოზიციები, ამიტომ მათ ზერია იმის თქვა, რამდენად შეიძლება მოხდეს საპროცესო შეთანხმება. ამ შემთხვევაში ისაკოდოვიძეს ედავებიან სასამართლო შეურაცხყოფა, მოსამართლე შეურაცხყოფა უფრო კონკრეტულად, საქმეში დევს ვიდეო მასალები, რომელიც სასამართლო სომაზე არის გადაღებული და ასევე მას ედავებიან შეურაცხყოფა სამთავრობო თანამშრომლების, ამ შემთხვევაში საუბარია დროებით მოთავს ვიზუალური თანამშრომლის მიმართ განხორციელებულ შეურაცხყოფას. აქ არის მოწმეები ჩვენებები, აქ არის ვიდეო მასალა, ამ კადრების, ამ ფაქტების სამსახველი. ეს ფაქტებია ზედიდან.
0: საქართველოში რუსული ბიზნესების რაოდენობა რეკორდული ტემპით იზრდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მხოლოდ ბოლო 5 თვეში ქვეყანაში 3266 რუსული კომპანია დარეგისტრირდა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2021 წელთან შედარებით რუსული ბიზნესების რეგისტრაცია საქართველოში 8.5-ჯერ არის გაზრდილი. რეკორდულად გაზრდილ სტატისტიკას ოპოზიცია ქვეყნის უსაფრთხოების და ეკონომიკის საფრთხეს აფასებს, რასაც ოპოზიციონერების სრულ პასუხის გებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ირაკლი კუპრაძეს, ვასილ ურუშაძეს და თეონა აკუბარდიას მოუსმინოთ.
4: ივანიშვილის პირობებში საქართველოში ყავის არა ქართული ბიზნესი, არამედ რუსული ბიზნესი. 2021 წლიდან დღემდე ლამის 50,000 ბიზნეს სუბიექტი გახსნეს რუსეთის მოქალაქეებმა. რუსები აკეთებენ საქართველოში ფულს რუსებისთვის. უკრაინის ომის პირობებში იქცა შაუხრელად საქართველოს ეკონომიკა და საქართველოს სამართლებრივი სივრცე და ამით ხეირობს მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილი, მისი რაღაც ნაყალბევი ჯიხურები, სადაც მილიარდობით ლარის და დოლარის გადახურდავება ხდება და წარმოუდგენელი ბიზნესები, რომლებიც რუსების და ივანიშვილთან დაკავშირებული ანტიქართული ოცნების პირობებში იქცა რაღაც სალაფავად კორუფციის მექანიზმად, რითიც ქართული ხალხი ღარიბდება, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ საკუთარ ადგლობრივ ბიზნესებს და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება ქართული ეკონომიკა ქმნიდეს, მიაქვს რუსებს, როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრებ მიგრანტ რუსებს, ასევე რუსეთში მყოფ ბიზნესმენებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ეკონომიკურ საქმიანობით. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ივანიშვილის პასუხისმგებლობა.
5: ჩვენ გავხდით რუსული სანქცირებული კომპანიებისთვის სანქციებისგან თავის არიდების შავი ხურელი. ეს კომპანიები ფაქტობრივად რეგისტრირდებიან ფიქტიურად, მათ საქართველოში არანაირი ეკონომიკური დოლარი არ შემოაქვთ. ისინი არდებენ არანაირ ინვესტიციებს, არ ქმნიან სამუშაო ადგილებს. ეს არის უბრალოდ შუამავალი კომპანიები, რომლებიც გამოყენებულია ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, რომ შეძლონ სანქციებისგან თავის არიდება. ალაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ აღნიშნული თაღლითური სქემები საქართველოში იყოს განხორციელებადი სწორედ რუსული სანქციებული კომპანიების.
6: არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქების მიგრაცია საქართველოში, არამედ ეკონომიკური პლაცდარმის შექმნა, მით უფრო მაშინ, როდესაც რეალური პირები ვინ დგას ამ ეკონომიკური საქმიანობის უკან. არა თქმა უნდა შეუძლებელია, რომ ვიცოდეთ ყველა შემთხვევაში, და ეს რა თქმა უნდა დამატებით ბერკეტია კრემლის ხელში იმისთვის, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს საქართველოს წინააღმდეგ თავის ინტერესების შესაბამისად. თავი რომ დავანებოთ სანქციების თავიდან არიდების რისკებს და საერთაშორისო რეპუტაცია საქართველოს. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს სტატისტიკა ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან არის საგანგაშო.
0: იმის თქმა, რომ თითქოს ნაციონალები წაწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს გილაურთან, იგივეა ვინმე თქვას მსუბუქი ყოფაქციების გასამართლებლად სხვა სუთხრას შენ თვითონ ასეთო. ასე პასუხობს გადაცემა რეაქციისთვის მიცემულ ინტერვიუში მიხელ სააკაშვილი ნიკა გვარამიას ბრალდება, სადაც მან თქვა, რომ სწორედ გილაური იყო მისი პრემიერ-მინისტრი და ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა მოლაპარაკება გილაურთან. სააკაშვილის თქმით, სწორედ გილაურმა გადაიხადა $30 მილიონი იმაში, რომ მთავარს ნაციონალური მოძრაობის სიახლეები არ გაეშუქა. ექს-პრეზიდენტი ტელეკომპანია მთავარის დაფუძნებასაც იხსენებს და ამბობს, რომ სწორედ მის სახლში კიევში მოხდა ეს ყველაფერი და დედამისმა ბაბუამისის დანატოვარი მიწისნაკვეთი გაყიდა, რათა ტელევიზიისთვის მიეცა. 2024 წლის არჩევნების დროს ტელევიზია მთლიანად ჩაგვიკეტეს, აღარ აშუქებდნენ ჩემს ჩართვებს სასამართლოში, ამბობს სააკაშვილი. სააკაშვილმა მის პარტიაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაგეგმილ ცვლილებებზეც ისაუბრა. ახლა მიხელ სააკაშვილს ტევე პირველის გახმოვანებით მოუსმინოთ და ასევე თათია ნიკოლაშვილის კომენტარიც მოვისმინოთ.
7: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის რევოლუციური პარტია და ვერანაირად ვერ იქნება პარკეტის ოპოზიცია. ლევონ ხაბეიშვილის შემდეგ ეს რევოლუციური მუხტი თითქოს გაქრა. მე კი ვერ შევეგუები ჩემი დაფუძნებული პარტიის მხოლოდ ტელესტუდიების და საერთაშორისო დელეგაციებთან შესახვედრად არსებულ პლატფორმად გადაქცევას. ჩემზე უკეთესად არცერთ ცოცხალ ქართველს არ გამოსდის ევროპელებთან და ამერიკელებთან საუბარი, მაგრამ 2003-ში სულ ველში ვიყავი და როგორც წესი ვერს ვამბობდი მრავალრიცხოვან უცხოურ მისიებთან შეხვედრაზე. ჩვენი პარტია მუდმივად უნდა იყოს იქ, სადაც უსამართლობაა, სადაც ხალხს მხარდაჭერა სჭირდება და არა თუნდაც თქვენ სტუდიაში. ნანუკა არის ნამდვილი სახალხო ლიდერი. ამ დღეებში ბევრმა დაწერა. კი, მაგრამ პოლიტიკოსი არ არისო და პური მეპურემ, ანუ პოლიტიკოსმა უნდა გამოაცხოსო. კი, მაგრამ მოგწონთ არსებული მეპურე პოლიტიკოსების გამომცხარი პურის გემო? და კიდევ ვიკითხო, უყვარს ხალხი ნანუკას? ხალხს უყვარს ნანუკა? ყველამ ვიცით, რომ კი. ეხმარება ის ხალხს? ამის ბევრი ფაქტი ვიცით. არის ენერგიული და შეუპოვარი? კი, ეს ბევრჯერ დაამტკიცა. ხო, და ალბათ თქვენ ნამდვილი პოლიტიკოსი სხვა რა გგონიათ? რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილს, მისი არჩევნების წინ შეცვლა იყო ჩვენი რეაგირება იმაზე, რომ მთელი სვეცკი ბაბლი დაირაზმა ლევანის წინააღმდეგ. ჩვენ კი ვერ ვასწრებდით მის სწორად წარმოჩენას. უწუნობდნენ ინგლისურის არცოდნას, ჩვეულებრივი ადამიანის ენით საუბარს, ხან რას, ხან რას. ხო, და ჩვენც მოვიყვანეთ უცხო ენების მცოდნე, ევროპაში და ამერიკაში განათლება მიღებული თინა, და სვეცკებმა ხმა მაინც არ მოგცეს.
8: ეს არის დემოკრატიული პროცესი, როდესაც ხდება თავმჯდომარის არჩევა. თერიგი მიზეზები არსებობს, რაც შორის ახლა რა მიზეზებიც არის, ის არის, რომ ჩვეულებრივად უწევს დროის გასვლის შემდეგ ახალი თავმჯდომარის არჩევა. არიან კანდიდატები, იქნებიან კიდევ სხვები, და შესაბამისად პოლიტიკური საბჭო და ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევები ინიშიერებენ ამის შესახებ და მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
0: შვილის განცხადებები ქართულ ოცნებაში შეაფასეს. აგენტურის ნებისმიერი განცხადება არათანმიმდევრულია. თავიანთ ლიდერს არათანმიმდევრულობაში თავადანა დაშავლებენ, მათი არაგულწრფელობის არაერთი აღიარება მოვისმინეთ. ხაბეიშვილი თურმე თანამდებობიდან გადააყენეს არა იმიტომ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, არამედ არასვეცკი მმართველი იყო და ეგრეთ წოდებული სვეცკი მმართველი მოიყვანეს. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა ზვიად ჩალამბერიძემ განაცხადა. კახაკალაძის განცხადებით ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე პირთა ტრანსპორტირების მიზნით თბილისის მერია მუნიციპალური ავტობუსების დამატებითი მარშრუტების დაგეგმვას გეგმავს. სპეციალური მარშრუტები 2 ივლისიდან 30 ივლისამდე პერიოდში ფუნქციონირებს და გამოცდების მონაწილეებს დილის 6 საათიდან საღამოს 8 საათამდე მოემსახურება.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დღეს ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების სამრეწველო პროდუქციას იმპორტზე ტარიფებს აუქმებს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განცხადებით ეს ძალიან კარგი ამბავია ტრანსატლანტიკური ვაჭრობისთვის. დღეს ირლანდია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობას იწყებს. ვულუცავთ ირლანდიას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ექვსთვიანი პერიოდიდან არც ერთი თვე არ დაიკარგება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ახლა ივლისში დიდი შანსია, რომ მოლაპარაკების დარჩენილი ხუთი კლასტერი გაიხსნას, აღნიშნავს ზელენსკი. ჩინეთი ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების მშენებლობას ხელშეუწყობს. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის დაარსების 105 წლისთავისადმე მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა. ჩინეთის განვითარება ამჟამად ისეთ პერიოდშია, როდესაც სტრატეგიული შესაძლებლობები რისკებთან და გამოწვევებთან ერთად არსებობს, ხოლო გაურკვეველი და არაპროგნოზირებადი ფაქტორები იმატებს. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ძლიერი გამოწვევების გამოცდას გავუცხლოთ, განაცხადა სი ძინპინმა. ვატიკანის შეხედულებები იმიგრაციასთან დაკავშირებით შემაშფოთებელია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ფიქრობ, ზოგიერთი რამ, რაც იმიგრაციასთან დაკავშირებით ვატიკანიდან ისმის შემაშფოთებელია და მე ამას არ ვეთანხმები, თქვა ვენსმა. მისივე განცხადებით კათოლიკური ეკლესიის ლიდერებს, რომლებიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის საიმიგრაციო პოლიტიკას არ ეთანხმებიან, ამ საკითხზე დისკუსიისთვის იწვევს. და ბოლო სპორტი. კოტ დივუარის ნაკრების ლეგენდარულმა თავდამსხმელმა დიდიე დროგბამ გააკრიტიკა მსაჯი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში აფრიკელების და ნორვეგიის მატჩი განსაჯა. მსაჯი იყო ხესუს ვალენსუელა პორტუგეზა, ვენესუელას წარმომადგენელი. ნორვეგიამ ანგარიში 2-1 მოიგო, როგორც უკვე იცით. ვეტერანი თავდამსხმელის შეფასებით კი ვენესუელელმა მთავარმა არბიტრმა ხესუს ვალენსუელამ ნორვეგიელების კარში პენალტი არ დანიშნა. ნიკოლას პეპეს პენალტი არ დაუნიშნეს, მაშინ დღისთვის არსებობს ვარი, დაწერა დროგბამ სოციალურ ქსელში. დროგბას უკმაყოფილება კი მატჩის 78 წუთზე ნორვეგიის საჯარიმოში მომხდარმა ამბავმა გამოიწვია. კოტ დივუარელმა თავდამსხმელმა ნიკოლას პეპემ საჯარიმოში ბურთი მიიღო და ნორვეგიელ მცველს შეეჯახა, რასაც მსაჯმა რეაგირება არ მოახდინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გომიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsa khuri. 577 50 10 28.

0: ტრაფიკინგის საქმე დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე. რუსეთმა დეპროპეტროვსკში 5 ბენზინგაზ ამარცადგურს დაარტყა არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუსმიშვილი გაგაცნობთ. მედიისთვის თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. მიმდინარე წლის 21 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. პირველებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირით ჰყავდა გამოკეტილი, მას სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩა. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წელს ფული გამოელიათ, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ კი აზერბაიჯანში წავიდა. უფლებადამცველების თქმით კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განსრახვა არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. არასრულწლოვნების ტრაფიკინგი ბათუმში დააკავეს მშობლები, რომლებიც შვილებს მოწყალებას აიძულებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხელბორკილები დაადო სამ პირს, რომელთა შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ამ თემაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგიც გაიმართა გრიგოლ გოგოჩაშვილს უსმენთ.
2: ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა და გენერალური პროკურატურის თანამშრომლობა არასრულწლოვნების ტრაფიკინგის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულებით დგინდება, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგების მიღების მიზნით შეიმუშავეს ტრაფიკინგის გეგმა. გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით გადაიბირეს მათზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილები, რომლებსაც ბათუმში ტურისტულ ადგილებსა და სხვა ტერიტორიაზე მოწყალების თხოვნასა და ყვავილებით ვაჭრობას აიძულებდნენ. ასევე დგინდება, რომ შეგროვებულ თანხას ბრალდებულები ისაკუთრებდნენ. გამოძიების მსვლელობისას მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებით დასტურდება დანაშაულის ჩამდენი პირების მიერ დანაშაულის განხორციელების ფაქტი. არასრულწლოვნები გადაყვანილი არიან სახელმწიფო სერვის ცენტრებში, რომლებსაც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხე აღარ ემუქრებათ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 სეგუნდა მუხლის მეორე და მესამე მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 17 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: ჩვენი რეგიონის ლიდერები ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ვხედავ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვია ჩალამბერიძემ განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რომელიც აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის შესაძლო დასწრებას ეხებოდა. მისივე თქმით, საქართველოსთვის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიციაა მნიშვნელოვანი, რომელიც საქართველოს, მათ შორის ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. საზოგადოებაში შევახსენებ, ეს არის მთავრობა ირანის ხელისუფლებას გულისხმობ, რომელთანაც ამერიკის შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში აუმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და ის ნეიტრალური პოზიცია, რომელიც საქართველოს მთელი ამ ამერიკა-ირანის კონფლიქტის განმავლობაში ეჭირა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეგიონის ლიდერები სამხრეთ კავკასიასა და თურქეთს გულისხმობ, ერთად ჩავლენ ამ ცერემონიაზე და ერთად დაესწრებიან. მე ამაში ვერაფერს უცნაურს ვერ ვხედავ, განაცხადა ზვია ჩალამბერიძე. როგორია პირველი გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუზე? ძალიან მალე დაგვანახებს, რომ ფორმაშია, რომელსაც შეუძლია რაღაც ახლი შექმნა თავიდან. ამის შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ პარტიაში რადიკალური რევოლუციური ცვლილებებისთვის მზად არის და პოლიტიკურ პროცესში ისე ჩაერთვება, რომ მისი შეფასებით მთავარი პოლიტიკური დაპირისპირება ბიძინა ივერნიშვილი ვს მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანს და ანა წითლიძეს მოუსმინოთ.
3: ძალიან მარამაშ დარწმუნებული რომ მიშას ის შემართება და მიშას ის გადაწყვეტილება რაც აქვს მას და ის მიშა რომელსაც მე ვხედავდა რომელსაც მალე საზოგადოება დაინახავს სრული მზაობით რომ მოახდინოს რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები საკუთარ პარტიაში რაღაც თავიდან შექმნას ახალი მოკლედ მიშა ძალიან მალე დაგვანახებს ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაცა ახალი შექმნა თავიდან რაც შეეხება პოლიტიკურ ველს მე საკითხს ასე ვუყურებ ეს არის ბიძინავი ეს მიშა სხვა შემთხვევა არაფერმა არ იმუშავა ისევე როგორც არ იმუშავა ხალხთუხიანმა პოლიტიკოსებმა ყველაფრის მცოდნეებმა ისევე არ იმუშავა სხვა არანაირმა განლაგებამ და მე 2028 ჩემი აზრით 2028-მდე ეს პროცესი იქნება საინტერესო იმიტომ რომ მიშა შემოვა თამაში და ისე შემოვა თამაში რომ ახლა უკვე ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ დადგება პოლიტიკის კეთება არ არის ბაბლში ჩაკეტვა და აი ყველაფრის დაჯერება რასაც ჩვენზე ამბობენ აი თავის ძროზე თუნდაც ხაბის ნაწილზე რაც გათქვა რომ ბაბლის გავლენის ქვეშ მოექცნენ არ ვიცი მე არ ვიცი პოლიტიკის ჩემთვის არსებობს საქმის კეთება და მე ამდენი ხანია ამდენი წელია ვაკეთებ საქმეს რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის ადამიანებზე მათ გადარჩენაზე პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად და ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად რაც მათ გააჩნიათ და რელიგიური ეთნიკური და მათ შორის სექსუალური ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი 5+1-ის განცხადების შემდეგაც ამაზე ხაზგასმა უკვე საჭირო გახდა
4: სიმართლე იყო შემდეგი, რომ ნიკა გილაურის ხოფნა თავარ დაფინანსებლად კოალიცია ახლების ნიშნავდა ბიძინა იმანიშვილის მიერ ახლების დაფინანსებას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. თვითონ ყვებოდნენ კოალიციის წარმომადგენლები წინასაარჩევნოდ, რომ გილაური იქნებოდა რაღაც ოქროს გასაღები ბიძინა იმანიშვილთან და რაღაც მის შუალედურ პრემიერობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს სამეგრელოში უბნები რომ დაიხურა და პირველადი შედეგები გამოცხადა, ზეიმობდნენ ფოიერვერკებით, ზეიმობდნენ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი დაუწერა მათ ბიძინა ივანიშვილმა. შესაბამისად, კარგია ეს სიცხადე, იმიტომ რომ რაც უფრო კიდე უფრო მეტი აქვს ალაპარაკო მიხელ სააკაშვილს და რაც უფრო მეც ვულაპარაკებ სიმართლეს, მით უფრო მარტივი იქნება ბრძოლა და მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თავისი საცაცები ყავდეს შემდეგ ოპოზიციურ ველზე.
0: თბილისში საქართველო-უზბეკეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. განიხილება ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები. შეხვედრას ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან. როქსანა ნესორ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით და ლევან ვებხვაძეს მაუსმინოთ.
5: საქართველოში უზბეკეთის დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მოხარულები ვართ, რომ ბიზნეს ფორუმსა და ორმხრივ შეხვედრებში მონაწილეობთ. მსგავსი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია, რადგან ხელს უწყობს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის საინვესტიციო და ბიზნეს თანამშრომლობის გაღრმავებას. ჩვენს ქვეყნებს შორის დიდი ჯერ კიდევ აუთვისებელი პოტენციალი არსებობს. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა კი ევროპულ ბაზრებზე წვდომისთვის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ლებლობებს ქმნის. თანამშრომლობის პერსპექტიულ მიმართულებებს შორისაა აგრობიზნესი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავება, ტექსტილის, ყავისა და ფეხსაცმლის წარმოება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ფორუმი ეკონომიკურ ურთიერთობებს ახალ იმპულსს შესძენს და ქართულ ბიზნესს უზბეკურ კომპანიებთან წარმატებული პარტნიორობის შესაძლებლობას გაუხსნის.
6: უზბეკეთი მაინც ჩაკეტილი ქვეყანაა და მას ზღვაზე გასასვლელი პირდაპირ არა აქვს. ამიტომ ევროპასთან კავშირისთვის მას ჭირდება და უზბეკურ კომპანიებს ჭირდება საქართველო იმისათვის, რომ მათ საკუთარი პროდუქტები გაიტანონ ევროპულ ბაზრებზე, გლობალურ ბაზრებზე, მაგრამ ჩვენთვის ხელსაყრელი ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის და რაც უნდა შევთავაზოთ და რაც ვთავაზობთ, არის ის, რომ ის მასალები, რაც აუცილებელია საბოლოო პროდუქტის შესაქმნელად, მათ შეიძლება ის გადმოიტანონ საქართველოში და აქ დამზადდეს, აქ შეიქმნას დამატებით ღირებული
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსულმა ძალებმა უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქში 5 ბეზი გასამართ სადგურს დაარტყეს, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაზე დაყნობით ავრცელებს. 1 ქალი დაიღუპა და 3 დაშავდა ღამის განმავლობაში მტერმა ოლქში 5 ბენზინ გასამართ სადგურს დაარტყა აღნიშნა განჟა. Ucrainis tavdatsvis ministrma Mikhail Fyodorovma politikostan intervyushi ganatskhada rom kveqanas miliardobi dollaris damadebiti samkhedro dakhmarebas chirdeba, rata gaagrdzelos sheeragebuli zalebis transformatsia da brzolis vilze miqtseuli upiratesoba sheinarchunos. Fyodorovma aghnishna rom Ukraina brzolis vilze initsiativa rusul samkhedro zalebze logistikur obyektebsa da navtobis infrastrukturaze ganxortsielebuli dartmebis shedegad daibruna, tumtsa misi vetkmit akhla mtavari amotsana dasavleli mokavshireobisgan damadebiti dakhmarebis რაფათ მიღება ვიდრე რუსეთი ახალ ვითარებას მოერგება. საფრანგეთში 2027 წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღები განსაზღვრეს. ფრანგული მედიის თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 18 აპრილს მეორე კი 2 მაისს გაიმართება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ადრე განაცხადა რომ 2027 წელს მისი ვადის ამოწურვის შემდეგ პოლიტიკაში აღარ ჩაერთვება. გამოკითხვები კი აჩვენებს რომ საფრანგეთის შემდეგი პრეზიდენტის პოსტის დაკავების ყველაზე დიდი შანსი ულტრამემარჯვენე ლიდერს ჯორდან ბარდელას აქვს. Ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებულ ბავშვებს აქვთ მოქალაქეობის კონსტიტუციური უფლება, რითაც უარყო დონალდ ტრამპის მცდელობა გაეუქმებინა ამერიკის 150-წლიანი პოლიტიკა მის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვებისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე. 9-დან 6-მა მსაჯულმა დაუჭირა მხარი გადაწყვეტილებას, რომ კონსტიტუციის მე-14 შესწორების თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკანონოდან დროებით მყოფი მშობლების შვილები, რომლებიც დაიბადნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, დაბადებისთანავე მოქალაქეები არიან. პრეზიდენტ ტრამპს სურდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლება შეეზღუდა განკარგულებით, რომლის თანახმადაც დოკუმენტების არ მქონე ემიგრანტების ან დროებითი ვიზიტორების შვილებზე არ გავრცელდებოდა ეს კონსტიტუციური უფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილება სოციალურ ქსელში გამოხატა. ძალიან ცუდია დაწერა მან და დაბადებისთანავე მოქალაქეობის უფლების კანონმდებლობის გზით შეცვლის დაპირებაც დადო. Და ბოლოს სპორტი, როგორც უკვე იცით, გერმანიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში პენალტების სერიაში პარაგვაისთან მატჩი წააგო. როგორც გაზეთი ბილდი წერს, იულიან ნაგელსმანის გუნდი 11 მეტრიანების სერიისას რიგით მე-6 პენალტის დამტკმელის არჩევისას პრობლემებს წააწყდა. გადამწყვეტი პენალტი მცველმა ჯონათან ტამ გააფუჭა. ეს მისი პირველად შესრულებული 11 მეტრიანი იყო კარიერაში. წყაროსნობით გუნდში რამდენიმე ფეხბურთელი ორჭოფობდა და მე-6 პენალტის შესრულება თავს არიდებდა. იმ მომენტისთვის ჯონათან ტასას და პირველი ხუთი პენალტის შემსრულებლების გარდა თამაში ლეონ გორეცკა, ვალდემარ ანტონი, ნათანიელ ბრაუნი, მალიკ ტიალი და მეკარე მანუელ ნოიერი რჩებოდნენ. ახლა საინტერესოა კონკრეტულად რომელმა გერმანელმა ფეხბურთელმა თქვა გადამწყვეტი პენალტის შესრულებაზე უარი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρατ Σουηδί. Δεσάμι.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: მოსამართლემ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. ვიყიდეთ ანტიდრონობის თანამედროვე სისტემა, მამუკა მდინარაძის განცხადება. უკრაინამ რუსეთის ქალაქ პენზაში როსკოსმოსის ობიექტს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლემ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. ახობაძის ადვოკატს დავით სიმონიას და პროკურორს ანა ლიკიაშვილს მოუსმინოთ ამ საქმეზე.
2: მე სამწუხარო როცა სამართლის კომის დარბაზს გარეთ რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე ვერ ვისაუბრებ, ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ და გამეორდები არის ის, რომ ჩვენი პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით არის უცვლელი. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, რომ ბრალდების მხარეს დღემდე არ წარმოუდგენია ერთი კონკრეტული პირდაპირი მტკიცებულება ლევან ნახობაძის ბრალეულობასთან დაკავშირებით და დღესაც სასამართლო სამწუხაროდ გაიზიარა პროკურატურის შაბლონური განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან ნახობაძეს თან დაკავშირებით არსებობს კონკრეტული რისკები, რომ შესაძლებელია მიიმალოს და ასე შემდეგ, და აღნიშნულიდან გამომდინარე სასამართლო უცვლელი დატოვა მის მიმართ გამოყენებული აკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა, რასაც ჩვენ თავისთავად რა თქმა უნდა გავასაჩივრებთ.
3: ბრალდების მხარეს ყავს არაერთი მოწმე, რომელიც პირდაპირ ჩვენებებს აძლევენ და გამკითხვის საქმეებში უთითებენ პირდაპირ გარემოებებს, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ლევან ნახობაძე მაიღო ქრთამი. კონკრეტულ პირებსა და სახელებზე ბრალდების მხარე არის საუბრობს.
4: გარემოებაზე ვისაუბრეთ? ეს ადამიანები შეესწრნენ კონკრეტულად ქრთამის აღების პროცესს?
3: კი, რა თქმა უნდა, შეესწრნენ, მათ შორის როგორც წინა ასე ვთქვათ ინტერვიუს დროს გაგინცხადეთ, გარკვეული პირების შუამავლების მოშვებით მოხდა მისთვის ფულის გადაცემა დაზარალებულის მხრიდან. სწორედ ეს შუამავლებიც არიან გამოკითხულები, რა თქმა უნდა.
0: მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე კიდევ ერთი პირია დაკავებული. სამართალდამცველი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დაკავებულის ვინაობას არასახელებს, ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ ხელბორკილების საგამოძიებო ორგანომ კონკრეტულ პირს დაადო. მდინარაძე ასევე აცხადებს, რომ შეისყიდეს ანტიდრონების თანამედროვე სისტემა. ამის შესახებ ცნობილი მდინარაძის საგანგებო ბრიფინგიდან გახდა მან სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს დაარსების 32 წლისთავი მიულოცა და თქვა, რომ უწყებათ 18 უმაღლეს თანამდებობის პირის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 104 ობიექტის და ქვეყანაში არსებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების ასევე ვიზიტად მყოფი მაღალი რანგის დელეგაციების ჩატარებული ფორუმების და სხვა მასშტაბური ღონისძიებების უსაფრთხოებას დაიცავენ. ახლა კი საქმე ფორმულას წინააღმდეგ და სასამართლო პროცესი, რომელიც უკვე დასრულდა, მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ტელეკომპანიის იურისტმა ეთო ქათამაძემ.
5: როგორც ვარაუდობდით, მოსამართლე ლიანა კაჟაშვილმა დღეს სრულად დაამთავრა პროცესი და შესაბამისად გადაწყვეტილების გამოცხადების ვადად განსაზღვრა 14 ივლისი. და ამით დასრულდა სრულად მოსამზადებელიც და შესაბამისად არსებითი განხილვა.
4: პროცესის დეტალებთან დაკავშირებითაც გითხარით, კითხვები ჰქონდა გოგა ხაინდრავას თქვენთან, რა კითხვები ჰქონდა ის და როგორი იყო მისი და თქვენი პოზიცია?
5: ძირითადი კითხვები შეეხებოდა, რომ როგორ ვიცოდით, რომ ეს ფაქტი შეესაბამებოდა სინამდვილეს და რა ღონეს მიმართა ჟურნალისტმა იმისთვის, რომ გადაემოწმებინა ეს ფაქტები. ჩვენ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით და ასევე მტკიცებულებების განხილვით ახლა განმარტების ეტაპზე, პაიქრობის ეტაპზე სრულად დავადასტურეთ ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტებმა თავის ჟურნალისტურ საქმიანობის ფარგლებში ყველა საშუალებას მიმართეს იმისთვის, რომ არსებული ცნობები გადაემოწმებინათ, თუმცა თავისთავად ცნობები გავრცელებული წყაროზე დაყრდნობით, შესაბამისად წყაროს ინფორმაციის გავრცელების უფლება ჩვენ არ გვაქვს.
4: ის აპელირებდა სხდომათა დარბაზში იმაზე, რომ ეს იყო 10 წლის წინ მომხდარი. რაზე აპელირებდა ის, რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი და 10 წლის წინ მომხდარი, დახანდაზმულობის ვადა არ გააჩნდა თუ სიცრუეა და არის ბრალდება მის მიმართ, ესეც რომ განმარტა?
5: შეკითხვების ეტაპზე დაგვისვა ეს კითხვა, რომ თუ 2016-2017 წლებში მოხდა ეს დანაშაული, ეხლა რატომ დაინტერესდითო, ანუ 10 წლის შემდეგო მასო გაუვიდო და ხანდაზმულობაო და შესაბამისად ეხლა წამოწიეთ ეს თემებიო და ჩვენ ვუთხარი, ჩვენ პოზიცია იყო თავისთავადიც, რომ შესაძლოა მოგვაწოდა წყარო მეც ინფორმაცია, სწორედ მაშინ გავასაჯაროვეთ ეს ინფორმაცია.
0: საერთაშორისო გამოძიები დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალო ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა უცნებამ და ივანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი FSB-ს ჩააბარა. ამის შესახებ ბრელოჯგიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კუპრაძის განცხადების ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
6: ოცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს, ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან. არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის FSB-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. 1 ივლისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ პენზაში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული დრონის ჩეტევისას შესახებ განაცხადა. უკრაინის თანახმად პენზაში სამხედრო დანიშნულების საწარმოს დაარტყეს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა თქვა, რომ თავდაცვის ძალების ქვედა ნაყოფებმა რუსეთის სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების ფარგლებში პენზაში ფიზიკური გაზომვების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს დაარტყეს, რომელიც ამზადებს კომპონენტებს ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების და ავიაციის საბორტო სისტემებისთვის და ასევე სადაზვერვო თანამგზავრებს. უკრაინის გენშტაბის თანახმად დარტყმის შედეგად ობიექტზე დაფიქსირებულია დაკვამლიანება, ზიანის მასშტაბი კი დაზუსტების ეტაპზეა. უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი ოლექსანდრ სირსკი ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს ბელარუსის ტერიტორიიდან რუსეთის ახალ თავდასხმას და ყველაზე რეალურ ვარიანტად განიხილავს შეტევას რუსეთის ბრიანსკის ოლქიდან უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქზე. გენერალმა ასევე თქვა, რომ პუტინმა რუსეთის გენერალურ შტაბს დაავალა ახალი შეტევითი ოპერაციების სხვადასხვა ვარიანტის განსაზღვრა, მათ შორის ბელარუსიდან კიევისა და სხვა ტერიტორიების დაპყრობის მიზნით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა ევროპელ პარტნიორებს წერილი გაუგზავნა და ევროპის მშვიდობის ფონდიდან უკრაინის თავდაცვის საჭიროებებისთვის 6 მილიარდ 600 მილიონი ევროს გამოყოფისკენ მოუწოდა. ინფორმაციას როიტერსი არცელებს. გამოცემის ცნობით 26 ივნისით დათარიღებულ წერილში ფედოროვი წერს, რომ უკრაინა წელს თავდაცვის მიზნებისთვის დაახლოებით 28 მილიარდ 300 მილიონ ევროს მიიღებს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან, თუმცა ამთან ხისა და კიევის საკუთარი ფინანსების მიუხედავად თავდაცვის დაფინანსების მნიშვნელოვანი საჭიროებები კვლავ დაუკმაყოფილებელი რჩება. რუსეთმა ფინეთის, ესტონეთის და ლატვიის საზღვრებთან მდებარე სარკინიგზო გამშვები პუნქტები დროებით დახურა. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილების მიზეზი არ დასახელებულა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინის მიერ 30 ივნის ხელმოწერილი განკარგულებით კი უკვე დღეიდან 1 ივლისიდან დროებით შეჩერდა პირები, სატრანსპორტო საშუალებების, საქონლის და ტვირთების მოძრაობა სარკინიგზო გამშვები პუნქტების გავლით საზღვრის ცალკეულ მონაკვეთებზე. განკარგულებაში დასახელებულია ფინეთთან საზღვარზე მდებარე ხუთი გამშვები პუნქტი, რომელთაგან ერთი ქალაქ სანქტ-პეტერბურგშია, ორი ლენინგრადის ოლქში და ორიც კარელიის რესპუბლიკაში, და ესტონეთთან და ლატვიასთან საზღვრებზე მდებარე თითო-თითო პუნქტი ფსკოვის ოლქში. და ბოლო სპორტი. ნორვეგიის ნაკრების და მანჩესტერ სიტის ცენტრალურმა თავდამსხმელმა ერლინგ ჰალანდმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კოდ დიუართან მოგებულ შეხვედრაზე, რომელიც როგორც უკვე იცით ანგარიშით 2-1 დამთავრდა ნორვეგიის სასარგებლოდ, სადაც გადამწყვეტი გოლის ავტორი ის გახდა. ფიქრობ, ეს წარმატება სამუდამოდ შეცვლის ნორვეგიას. გრძნობ, რომ ეს კიდევ უფრო გვაახლოვებს ერთმანეთთან, რაც უბრალოდ ძალიან ემოციურია, ამბობს ტურნირის ერთ-ერთი ბომბარდირი, რომელიც ანგარიშზეც უკვე 5 გოლია. კომენტარი გააკეთა ნორვეგიის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა სტოლე სოლაბერგკაც. მეტოქის მიმართ მან პატივისცემა გამოხატა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 მატჩიდან 3 მოვიგეთ. ჩვენმა გულშემატკივრებმა ამერიკა დაიპყრეს. ეს ისეთი ემოციაა, რომელსაც უბრალოდ ვერც ერთ სხვა მატჩი ვერ განიცდი. ჩვენ ფანტასტიკურ გუნდს ვეთამაშეთ, რომლის შემადგენლობაშიც ფიზიკურად ნამდვილი მონსტრები იყვნენ და რომლებიც ზოგჯერ ერთ-ერთზე ბრძოლებში გჩაბნიდნენ. ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ორივე გუნდს შეეძლო მოგება, ფიქრობ, ერთი ან ორი შანსით მეტი ჰქონდა ვიდრე კონდივუარელებს, ამიტომ საერთო ჯამში ეს დამსახურებული გამარჯვება იყო, ამბობს სტოლე სოლბაკენი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაგება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გომიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დაზამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის ახალი დეტალები რამდენიმე წუთში. დინარაძის ინფორმაციით ჯაშუშობის ბრალდებით პასუხისგებაში 6 პირია მიცემული. ყაზახეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები თბილისში მომხდარი სასტიკი მკვლელობის საქმეზე. მიმდინარე წლის 26 ივნის ნაქირავე ბინაში მოკლული ქალი 2005 წელს დაბადებული ფატიმა კერიმოვა. მედიისთვის მიწოდებული ინფორმაციით ბიძაშვილს 21 წლის გოგო ორი კვირის განმავლობაში ჰყავდა გამოკეტილი. სასტიკად სცემდა, შემდეგ კი დაახრჩო. გავრცელებული ინფორმაციით ეროვნებით აზერბაიჯანელი ქალი თბილისში მეგობარ ბიჭთან ერთად ჩამოვიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც წყვილს ფული გამოელიათ, კაცმა ქალი ქუჩაში დატოვა, თვითონ კი აზერბაიჯანში წავიდა. უფლება დამცველების თქმით კერიმოვა თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქემ შეიფარა, რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბიძაშვილი ჩამოვიდა, უთხრა რომ ბინას უქირავებდა, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მისი განზრახვა არა დახმარება, არამედ ქალის მკვლელობა იყო. მოკლული ქალის სახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 21 წლის გოგო ობული იყო და მხოლოდ 19 წლის დადარჩა. თავდაპირველად ახალგაზრდა გოგოს მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. ბაია პატარაიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: აზერბაიჯანში გავრცელებული არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს გოგო მოიქცა უღირსად, რომ არ გაყვა საქმროს, რომ გაიქცა თავის შეყვარებულთან ერთად საქართველოში და დაიწყო იქ მასთან ერთად ცხოვრება, რომ ამითი, ასე ვთქვათ, შელახა სანათესაოს პატივი და ღირსება და რომ ეს მკვლელობა იყო შურისძიება. ეს არის პირდაპირ უმძიმესი ფორმა ფემიციდის, რასაც ჩვენ ვეძახით ღირსების დანაშაულებს. ამ შემთხვევაში მკვლელი გაქცეულია თურქეთში, გადაკვეთა საზღვარი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ სრული ძალისხმევა გასწიოს იმაზე, რომ დააკავონ, გადმოსცენ საქართველოს და არა აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ ეს დანაშაული, ეს ფემიციდი საქართველოში მოხდა და ძალიან მნიშვნელოვანია თურქები რას იზამენ, საერთოდ რამდენად შეეცდებიან ამ ადამიანის დაიდენტიფიცირებას. საქმეში რომ ჩავერთოთ და გქონდეს საქმის მასალებზე წვდომა, მაშინ უნდა ვიყოთ ვინმეს ადვოკატი. ცხადია, გარდაცვლილის ადვოკატი ვეღარ იქნები, უნდა იყო მისი უფლებამონაცვლის ადვოკატი. მაგრამ უფლებამონაცვლედ ადამიანს მიიჩნევს თუ ვის მიიჩნევს პროკურატურა, ეს უკვე პროკურატურის ამბავია. მაგრამ ვინაიდან ეს ადამიანი, ეს და არც არის საქართველოს მოქალაქე, არც იმყოფება საქართველოში, ამიტომ მთლიანად პროკურატურის დისკრეცია არის, უფლებამონაცვლედ მიიჩნევს თუ არა და შემდეგ ჩვენ დისგან თანხმობა ცხადია უკვე გვაქვს.
0: სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული შეურაცხყოფელი განცხადებების საქმეებზე სასამართლო პროცესები გრძელდება. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი მოსამართლემ სამართალ დარღვევაცნო და 2500 ლარი დააჯარიმა. პოლიტიკოსმა საჯარო სივრცეში მოქალაქე თემურ ჭანტურიძე შეურაცხყოფა მიიღენა. პარალელურად განიხილეს გიორგი შიოშვილის საქმეის დაჯარიმ და 2000 ლარით მას უწვება თია წულუკიანისთვის შეურაცხყოფის მიღენებას ედავებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ნათია მიგლებიანს და სალომე ქირიას უნდა მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: შეიარაღებული სამართლის სამართლდარღვევის შედგენილი და ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის 172 მეთექვსე პირმა მოხრის საფუძველზე, ვინაიდან და რადგანაც მას საჯარო სივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონ თია წულუკიანს, აღნიშნული ფაქტი დაიდენტიფიცირდა შინაგან საქმეთა და სამინისტროს შესაბამისი სამმართველოს მიერ, ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება და საქმის მასალები განშედობის წესების დაცვით გადმოეგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. თბილისის საქალაქო სამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართლდარღვევა და სახელის სახით შეეფარდა ჯარიმა 2000
4: არის თამარ ჩერგოლეიშვილის მიმართ სამართალდარღვევის ოქროს შედგა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 162 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. სასამართლომ დღეს განიხილა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ოქრი და მტკიცებულებები, რომელიც ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში მოვიპოვეთ, დაადასტურა სამართალდარღვევის ფაქტის არსებობა და მის მიმართ სახელის სახით გამოიყენა ჯარიმა 2500 ლარის ოდენობით.
0: მამუკა მდინარაძე სუსის საქმიანობას აფასებს და მას წარმატებულს უწოდებს. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. ისევე თქმით, ბოლო ორ თვეში ჯაშუშობის ბრალდებით პასუხისგებაში 6 პირი მიეცა, ხოლო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ფაქტზე 3 პირი დააკავეს. მდინარაძემ ქართული ოცნების და გახარიას პარტიის დეპუტატებს შორის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც ისაუბრა და შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა.
5: პროვოკაციის შემდეგ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, დედის გინებაზე გადავიდა ვინმე ასევე დეპუტატი გახარიელი ფარულა და ლაშა ტალახაძის და სხვა ყველა დეპუტატის პასუხი იყო დედის გინებაზე საკუთარი თანაგუნდელების გუნდის მიმართ და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, დარტყმაზე, ხელისმოქმედებაზე, მცდელობაზე, რომ ფიზიკურად ისინი ყოფნენ უკვე დომინაციაში. იცით რა მაინტერესებს? ესეც შეიძლება კანონის, აი გარეთ გარეთაც რომ მოხდეს ჩხუბი გარეთაც ქუჩაში, რომელიც არანაირი სამართლებრივი პრაქტიკა ლოიალური არ ვრცელდება. გვერდით რომ თანაგუნდელი მეგობარი ამხანად და ასე შემდეგ მედგეს, მას თუ ხელს დაარტყავენ, ეს არ არის ქუჩური მიდგომა. მაინტერესებს მორალურად მე უნდა ვიდგე და უნდა დავაცადო, აი თუ ვერ დაჩაგრა მე რაღაცას ვიმოქმედ, თუ დაჩაგრა მაშინ სხვანაირად ვიმოქმედებ. აი თანაგუნდელზე თავდასხმა ყოველთვის მთავრდება თანაგუნდელის მიერ ხარდაჭერით. სამწუხაროა შეიძლება და დავარქვათ ასე, ვიღებთ ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მორალურ პასუხისმგებლობას.
0: საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სათვალთვალ ვიდეო კამერებს პროგრამულად სანქცირებული რუსული კომპანია უზრუნველყოფს. ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ანტიქართულმა უცნებამ და ვიმანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში უსაფრთხოების და საქართველოს მოქალაქეების ბედი FSB-ს გადააბარა. ამის შესახებ ფელუცლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განცხადების ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
6: ოცნების რეჟიმი უკვე წლებია იყენებს სანქცირებული ჩინური კომპანიების კამერებს. კამერები იქ არის წარმოებული და პროგრამირება და უზრუნველყოფა ეკუთვნის პუტინის რუსეთს. ეს ორივე კომპანია არის სანქცირებული ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ყველა იმ განვითარებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ უშვებს მოქალაქეებზე ტოტალურ კონტროლს. ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დევნოს საქართველოს მოქალაქეები, ისინი აკონტროლოს ყველგან. არსებობს ძალიან დიდი საერთაშორისო საგარეო საშინაო რისკები, რომელიც მიმაგრებული იქნება და დამოკიდებული იქნება პუტინის რუსეთის FSB-ს კონტროლზე და გადაწყვეტილებებზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ყაზახეთში 23 აგვისტოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. როიტერსის ინფორმაციით ამის შესახებ ნათქვამია განკარგულებაში, რომელსაც ხელი პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოკაევმა დღეს ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ მოაწერა. კონსტიტუცია ყაზახეთის ორპალატიანი პარლამენტის უფრო მცირე ერთპალატიან პარლამენტად გარდაქმნას ითვალისწინებს. ასევე იქმნება ვიცე-პრეზიდენტის ახალი თანამდებობა, რომლის შევსებაც სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ მოხდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ოფიციალური პირები დოჰაში ყატარის და პაკისტანის შუამავლების მეშვეობით არაპირდაპირ დაბალი დონის ტექნიკურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ინფორმაციას CNN-ი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. წყაროს ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი, რომლებიც თავად არესწრებიან მოლაპარაკებებს გუშინ დოჰაში, ყატარის პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ, რათა დღეისთვის დაგეგმილი არაპირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის საფუძველი ჩაეყარათ. ამასთან დღესვე იგეგმება მოლაპარაკებები ირანის და ყატარის წარმომადგენლებს შორის. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე დასრების პატივი არ ექნებათ. ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. ევროპული ქვეყნების ლიდერებს არ ექნებათ პატივი დაესწრონ ირანის უზენაესი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვას, რადგან ისინი ომის დროს ისტორიის წორ მხარეს არ იდგნენ, გადაწყდა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. დასავლეთიც ცდილობს კიევის რეჟიმის გათეთრებას, რომელიც ყოველდღიურად კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს ჩადის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელის თქმითვე, მოსკოვი ნებისმიერ ვითარებაში შეასრულებს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს, განაცხადა ლავროვმა წითელი ჯვრის პრეზიდენტ მირიანა სპოლიარიჩთან შეხვედრის დროს. Და ბოლო სპორტი, ფეხბურთი არამჯერად, ქართული კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ორი მატჩისთვის ემზადება. ხვალ 2 ივლისს ჯვაროსნები რიგაში უკრაინას ეთამაშებიან, 5 ივლისს კი თბილისში ესპანეთს. ორივე მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ეროვნულმა საკალათბურთო ნაკრებმა იურმალის მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაასრულა და უკრაინასთან ოფიციალური მატჩის მოლოდინში დედაქალაქ რიგაში გადაინაცვლა. ნაკრებისთვის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა გუნდის კაპიტნის თორნიკე შენგელიას მწყობრში ყოფნა, რომელმაც გუნდთან ერთად უკვე პირველი სრულყოფილი მაღალი ინტენსივობის ვარჯიში ჩაატარა. საქართველოს ნაკრებს უკრაინასთან და ესპანეთთან მატჩებში ვერ დაეხმარება სანდრო მამუკელაშვილი. კალათბურთელი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი აგენტი გახდა და NBA-ს რამდენიმე კლუბის მხრიდან ინტერესის მიუხედავად ამ ეტაპზე უგუნდოდაა დარჩენილი. აქედან გამომდინარე, მოქმედი საკლუბო კონტრაქტის არქონის გამო მისი დაზღვევა იურიდიულად შეუძლებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama Citrus'de.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 dasami. Citrusi.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გომიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: დინარაძემ სახის ამომცნობი სისტემის FSB-სთან კავშირს სასაცილო უწოდა. Უნდა შევწყვიტოთ მსხვერპლის როლში ყოფნა მიხელ სააკაშვილის მორიგი გზავნილი ციხიდან. გამოკითხული რუსების 60%-ის აზრით ეკონომიკური ვითარება უარესდება, ეს ბოლო 20 წლის რეკორდია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. მამუკა მდინარაძე ეჭვებს, რომ სახის ამომცნობი სისტემის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეების პერსონალური მონაცემები FSB-ს ხელში შესაძლოა მოხდეს სასაცილო უწოდა. მდინარაძე ამტკიცებს, რომ პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება ქართული ოცნების წევრების რეაქცია გიორგი შარაძის და გიგა ფარულავას მხრიდან პროვოკაციასა და ფიზიკური დაპირისპირების მცდელობას მოხდა. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანი საგანგებო ბრიფინგზე საუბრობს. მისი ვეთქმით, მომხდარზე მორალურ პასუხისმგებლობას იღებენ, თუმცა თანაგუნდელებზე თავდასხმის შემთხვევაში გულგრილა დარჩენა შეუძლებელი იყო. მამუკა მდინარაძე ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით მის მიმართ სიტყვით გამოსვლისას ალეკო ელისაშვილის მხრიდან განხორციელებული დარტყმაც გაიხსენა, რომელიც მისი ვეთქმით მაშინ არავინ დაგმო. მამუკა მდინარაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: და თქვენ წარმოვიდგინოთ, ხა, ჩემს წინააღმდეგ, პირადად ჩემს წინააღმდეგ რო ესე მოპარვი და ვირთხულად დარტყმა ვიხილებ, მე რო ვიღაცებმა იქ ხელი დაარტყეს, თამ დავსხმეს, იმაზე რომ ბრაზდებოდნენ, პირდაპირ მსგავსი კორელაცია, იმაზე რომ ბრაზდებოდნენ, როგორ დაარტყეს იმ ადამიანს ხელი, ჩემი და ჩვენი თანაგუნდელების პასუხი რაც იყო, და მდინარაძეზე თავდასხმა ეს არაფერია, უწონებდნენ კიდევ. განცხადებაა შესული სახელმწიფო თანამდებობის პირის მიმართ თავდასხმაზე დაიწყეს გამოძიება მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით სამსახურებრივი მოვლენების შესრულების დროს. ანუ დედის გინება თუ მათი სამსახურია თქვან, სამსახურების საქმიანობასთან დაკავშირებით შეიძლება ყოფილიყო ჩემს მიმართ. აი ეს რომ მოგეპარება ვიღაცა ვირთხულად და ხელს დაგარტყავს, როცა შენ სამსახურებრივ მოვლენებას ასრულებ ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ მაშინ არც კი მიფიქრია. რადგან ეს პრაქტიკა იყო, ვეთანხმებოდი ამ პრაქტიკას, არ ვეთანხმებოდი, არც კი მიფიქრია. საჩივრების წერა, იმიტომ კი არა, რომ ვთქვა, ეს რაღაც ძვირბიჭული მიდგომის შედეგია, საერთოდ შორს ვარ ამ ყველაფრისგან. იმიტომ რომ ეს იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა და მივიჩნიე, რომ საჩივარი ამ შემთხვევაშიც კი როცა დანაშაულის ნიშნები კლასიკური თვალსაზრისითაც იყო აშკარად გამოკვეთილი და სახეზე ამ შემთხვევაში არც მიფიქრია ერთი წამით რომ შესულიყავ პროკურატურაში განცხადები, თორემ ყველა დაიჯერებს, რომ ამის რეალიზაციის მეტი საშუალება იქნებოდა ხალხის განმოსახედიდან როგორც მინიმუმ, ხო? როდესაც აღშფოთდები მოქნეულ ხელზე, დარტყმულ ხელზე პასუხით, დედის გინებაზე პასუხით და არ გვახსოვს იგივე ვირთხულად მიპარული დარტყმის გამო, ეს ერთი მხრივ უმორალობაზე და მეორე მხრივ კანონის და დამკვიდრებული საერთაშორისო სამართლებრივი პრაქტიკის უცოდინჟობაზე მიუთითებს.
0: უნდა შევწყვიტოთ მუდმივად მსხვერპლის როლში ყოფნა. საპასუხოდ უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს, აბა დღეს ჩვენ დიქტატურას რა ვადგენთ? მუდმივად უნდა მივაყენოთ მას საპასუხოდ კივილი, ჯამში დიქტატურას ჩამოშლის ჩვენს მიერ მიყენებული 1000 ჭრილობა. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით, რასაც ელენე ხოშტარიას უკეთებენ, მტკივნეულად ნაცნობია მისთვის. 1000 ჭრილობა დიქტატურას, ის რასაც ელენეს უკეთებენ ახლა, მტკივნეულად ნაცნობია ჩემთვის. როცა აჭიანურებენ ჰოსპიტალიზაციას და დაყვანის შემდეგ შენთან შემოსული ექიმები გეუბნებიან ერთს და გარეთ პრესასთან გასულები ხდებიან სხვა ადამიანები და ღია ტყუიან, როცა ნამდვილი დიაგნოზის დასმას თავს არიდებენ, როცა დირექცია ღია დაქცინის და ყველანაირად მიანიშნებს, რომ სინამდვილეში არაფერი გჭირს. ამავე დროს, როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო, საზოგადოებას აჩვევენ შენ შესაძლო გარდაცვალებას კლინიკაში. ეს ყველაფერი ნულოვანი თანაგრძნობის მიდგომის ნაწილია. ჩვენ წუნდა შევწყვიტოთ მუდმივად მსხვერპლის როლში ყოფნა, ვინაიდან ეს დიქტატურის სადისტურ ინსტინქტებს კვებავს და მას აძლიერებს. საპასუხოდ უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს, აბა დღეს ჩვენ დიქტატურას რა ვადგენთ? მუდმივად უნდა მივაყენოთ მას საპასუხოდ კივილი, ჯამში დიქტატურას ჩამოშლის ჩვენს მიერ მიყენებული 1000 ჭრილობა. ჩვენ მუდმივად გვირტყამენ, რომ ამისთვის ვერ მოვიცალოთ, მაგრამ უნდა წამოდგეთ ფეხზე და პასუხი გავცეთ. მხოლოდ ასე გადავარჩენ ჩვენ ქვეყანას გარდაუვალი კატასტროფის საფრთხისგან, წერს სააკაშვილი. ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაც ახლის შექმნა თავიდან. ამის შესახებ კი ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობს. მისი თქმით მიხელ სააკაშვილი საკუთარ პარტიაში რადიკალური რევოლუციური ცვლილებებისთვის მზად არის და პოლიტიკურ პროცესში ისე ჩაერთვება რომ მისი შეფასებით მთავარი პოლიტიკური დაპირისპირება ბიძინა ივანიშვილი ვეს მიხელ სააკაშვილი იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: Ან მაგრამაშ დარწმუნებული რომ მიშას ის შემართება და მიშას ის გადაწყვეტილება რაც აქვს მას და ის მიშა რომელსაც მე ვხედავდა რომელსაც მალე საზოგადოება დაინახავს სრული მზაობით რომ მოახდინოს რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები საკუთარ პარტიაში რაღაც თავიდან შექმნას ახალი მოკლედ მიშა ძალიან მალე დაგვანახებს რომ ფორმაშია რომელსაც შეუძლია რაღაც ახალი შექმნა თავიდან რაც შეეხება პოლიტიკურ ველს მე საკითხს ასე ვუყურებ ეს არის ბიძინა ვიეს მიშა სხვა შემთხვევა არ ფერმარი მუშა ისევე როგორც არის მუშავა ხალხთუხიანმა პოლიტიკოსებმა, ყველაფრის მცოდნეებმა, ისევე არის მუშავა სხვა არანაირმა განლაგებამ და მე 2028 ჩემი აზრით 2028-მდე ეს პროცესი იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ მიშა შემოვა თამაში და ისე შემოვა თამაში, რომ ახლა უკვე ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ დადგება. პოლიტიკის კეთება არ არის ბაბლში ჩაკეტვა და აი ყველაფრის დაჯერება, რასაც ჩვენზე ამბობენ, აი თავის ძროზე თუნდაც ხაბის ნაწილზე რაც გათქვა, რომ ბაბლის გავლენის ქვეშ მოექცნენ. არ ვიცი, მე არ ვიცი პოლიტიკის ჩემთვის არსებობს საქმის კეთება და მე ამდენი ხანი ამდენი წელია ვაკეთებ საქმეს რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის ადამიანებზე მათ გადარჩენაზე პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად და ნებისმიერი კუთვნილების მიუხედავად რაც მათ გააჩნიათ და რელიგიური ეთნიკური და მათ შორის სექსუალური ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი 5+1-ის განცხადების შემდეგაც ამაზე ხაზგასმა უკვე საჭირო გახდა
0: სუეცკოვი და მარიაჟობით აგებული პოლიტიკური სტრატეგია ყოველთვის კრახით მთავრდება. ამის ნათელი მაგალითია ის, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგეშოვმა განაცხადა. ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით საუბრობს ამაზე კითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა. მათი ხშირი ცვალებადობა და შიდა არეულობა გამოწვეულია იმით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ემსახურება არა ქართველი ხალხის ინტერესებს, არამედ გარე ინტერესებს. ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, საიდანაც ამ პარტიის დეგრადირება იწყება. სააკაშვილის განცხადებებს არანაირი საერთო არ აქვს იმასთან, რასაც ეროვნული ინტერესები ჰქვია. როგორც ჩანს, მურიგი სვეცკური გადაწყვეტილებაა ნანუკა ჟორჟოლიანის პარტიის თავმჯდომარედ გამწესება. სერიალი გრძელდება. ეს ყველაფერი რეალურ პოლიტიკაში არ გადის და დანარჩენს თავადაც აფასებენ, განაცხადა ირაკლი ქადაგეშოვმა. მე გილაურთან ჩემი და არავინმეს პასუხისმგებლობით დავიწყე ურთიერთობა, მათ შორის ისეთ კითხვებზე პასუხების მიღების შემდეგ, რაც ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო. შესაბამისად, ამ ურთიერთობაზე პირადად ვარ პასუხისმგებელი და არავინმეს გავლით. ამ მიმართვა საპატიმრო დაწესებულებიდან დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია აღწელებს. როგორც ხოშტარია აღნიშნავს, თანამშრომლობის არცერთ ეტაპზე ნიკა გილაურისგან წინაპირობა პრემიერობის კანდიდატობა არ ყოფილა. ამასთან ელენე ხოშტარიას თქმითვე ის არ ეთანხმებოდა ნიკა გილაურის ჭრილში ყოფნას. ამ თემაზე დღეს განცხადება ანა წითლიძემაც გააკეთა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: სიმართლე იყო შემდეგი, რომ ნიკა გილაურის ხოფნა თავად დაფინანსებლად კოალიცია ახლების ნიშნავდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ ახლების დაფინანსებას ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. თვითონ ყვებოდნენ კოალიციის წარმომადგენლები წინას არჩევნებს, რომ გილაური იქნებოდა რაღაც ოქროს გასაღები ბიძინა ივანიშვილთან და რაღაც მის შუალედურ პრემიერობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მახსოვს სამეგრელოში უბნები რომ დაიხურა და პირველადი შედეგები გამოცხადდა, ზეიმობდნენ ფოიერვერკებით, ზეიმობდნენ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე უფრო მეტი დაუწერა მათ ბიძინა ივანიშვილმა. შესაბამისად, კარგია ეს სიცხადე, რომ რაც უფრო კიდე უფრო მეტი აქვს ალაპარაკო მიხელ სააკაშვილს და რაც უფრო მეც ზულაპარაკებ სიმართლეს, მით უფრო მარტივი იქნება ბრძოლა და მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება ბიძინა ივანიშვილს, რომ თავისი საცაცები ყავდეს შემდეგ ოპოზიციურ ველზე.
0: თბილისის მერიის ინიციატივით საქართველოს რკინიგზასთან თანამშრომლობით დაგეგმილია საქალაქო რკინიგზის დერეფნის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარება, რისთვისაც საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ყდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ აღნიშნა. მისივე თქმით, ინტერესთა გამოხატვის ვადა 13 ივლისამდეა განსაზღვრული. კალაძის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: პროექტის კონცეფცია თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმას ეფუძნება, რომელიც ითვალისწინებს დედაქალაქის დაკავშირებას მცხეთასთან, რუსთავთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და აღმოსავლეთ რაიონებთან კინიგზის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. კონკურსში მონაწილე კომპანიებიდან საუკეთესო პრეტენდენტი შეირჩევა. გარკვეული სატენდერო პროცედურების შემდეგ კვლევითი სამუშაოები დაიწყება და ამის შემდეგ გვექნება სრული სურათი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, რომელი იქნება საუკეთესო მიმართულება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ მათ ქალაქში ან რეგიონში ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. ამაზე მეტყველებს ამერიკული კვლევითი კომპანია Gallup-ის მიერ 2026 წლის მარტიდან მაისამდე ჩატარებული გამოკითხვა. გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა 56%-მა განაცხადა პროცენტმა, რომ მათი ცხოვრების დონე უარესდება. ესეც 20 წლის მაქსიმუმია. ცხოვრების დონის გაუმჯობესების შესახებ განაცხადა გამოკითხულთა 29%-მა. გარდა ამისა, მა დააფიქსირა რუსების ნდობის მნიშვნელოვანი ვარდნა სამთავრობო ინსტიტუტების მიმართაც. უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადა მიიღო კანონი ეროვნული პანთეონის შესახებ. დღეს გამართულ სხდომაზე უკრაინის პარლამენტმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილა და ხმათა უმრავლესობით სრულად მიიღო. პოლონეთის პრეზიდენტის ოფისში კი განაცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება ესკალაციის ახალ ეტაპზე გადავიდა. უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა რუსლან სტეფანჩუკმა დღეს კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ თქვა, რომ ვერხოვნა რადა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა უკრაინელი გმირების ხსოვნის უკვდავ საყოფად. უკრაინის პრეზიდენტმა კი პარლამენტს 28 იმის წარუდგინა კანონპროექტი ეროვნული პანთეონის შესახებ და როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, გაერთიანდება და ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერება იმ გმირების სახელები, რომლებიც სხვადასხვა საუკუნესა და ეპოქაში უკრაინისთვის იბრძოდნენ და უკრაინელებს ვერავინ ვერასდროს მიუთითებს, როგორ უნდა იცხოვრონ, რა ილაპარაკონ, ვინ უყვარდეთ, ვისი მადლიერი იყვნენ და რომელ გმირებს მიაგონ პატივი. ევროკავშირის ყოფილი უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი მიიჩნევს, რომ ევროკომისიისა და ევროკავშირის დიპლომატიური შტოს ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის როლების სულ უფრო გადაფარვამ ბლოკის საგარეო პოლიტიკის მექანიზმში საკმაო არეულობა შექმნა. ამის შესახებ ბორელმა პოლიტიკოსთან ინტერვიუში თქვა. ქვეყანაში სამართლიანობა ან პატიო ცდება მხოლოდ ელიტებისთვისაა ხელმისაწვდომი, რომლებსაც ფული და კავშირები აქვთ. ეს ფუნდამენტური პრობლემაა, რომლის მოგვარებაც აუცილებელია. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ორდღიანი ღონისძიების პროკურორთა ევროპული დიალოგის სომხური პლატფორმის გახსნის ცერემონიაზე თქვა. საფრანგეთში კიდევ ერთი ქართველი ითამაშებს ლიგა 1-ის პარიში, ანდრია კვირიკაძე ჩაირიცხა. დინამო თბილისმა დაადასტურა, რომ 18 წლის შემტევმა ლიგა 1-ის გუნდთან 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. 18 წლის ქართველი ნახევარმცველი მოდის თბილისის დინამოდან, კლუბიდან, რომელმაც აღზარდა ხვიჩა კვარაცხელია, პარი სენ-ჟერმენის ვარსკვლავი. თავიდან ანდრია ჩვენს არეზერვო გუნდში ითამაშებს, რომელიც ახლახან ნაციონალ 2-ში აღზევდა, წერს პარიზული კლუბის პრესსამსახური. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დაზანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

to hide.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live.
2: It chimes in. Just trust.

FM 97.3 დაზამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.